0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Кажуць, што адзенне пэўнага колеру можа абараніць ад укусаў камароў. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. У 2022 годзе навукоўцы з Вашынгтонскага універсітэта апублікавалі артыкул, у якім расказалі аб выніках даследавання каляровых пераваг камароў віду Aedes aegypti. Галодных насякомых змясцілі ў эксперыментальную камеру-тунэль, на падлозе якой паставілі два кругі. Першы кантрольны – белы, і другі – стымул, які змяняў колер. Спачатку камары не праяўлялі ніякай цікавасці да стымулу і не звярталі ўвагу на яго колер. Затым навукоўцы упырснулі ў камеру вуглякіслы газ. Менавіта на яго камары арыентуюцца, каб знайсці ахвяру. Пасля гэтага кузуркі сталі ахвотні ляцець да круга стымула, які змяняў колер. Найбольш прывабнымі былі чырвоны, аранжавы, блакітны і чорны, найменш зялёны, фіялетавы і сіні. Аднак навукоўцы прызнаюць, што да гэтага часу невядома, ці ўспрымаюць камары колеры гэтак жа, як людзі, але ж яны сапраўды аддаюць перавагу хвалі пэўнай даўжыні. Колер чалавечай скуры, незалежна ад яе пігментацыі, для камароў выглядае як доўгая хваля ў чырвона-аранжавым дыяпазоне. Таму, згодна з меркаваннямі навукоўцаў, камары найбольш успрымальныя менавіта да гэтых адценняў. Даследчыкі таксама праверылі, ці дапаможа чалавеку маскіроўка, каб абараніцца ад гэтых кузурак. Адзін з навукоўцаў змясціў сваю руку, у першым выпадку голую, а ў другім з надзетай на яе зялёнай пальчаткай, у эксперыментальную камеру галодных камароў. Да упырсквання вуглякіслага газу яны ў абодвух выпадках не цікавіліся рукой даследчыкам, а пасля іх прыцягнула толькі голая. Якія высновы ў гэтага даследавання? Вастрыня зроку ў камароў невысокая, таму пры пошуку ежы яны больш спадзяюцца на нюх і цеплаачувальныя рэцэптары, а не на каляровае ўспрыманне. Але ж паколькі гэтыя кузуркі аддаюць перавагу паляваць досведкам альбо на захадзе, яны больш адчувальныя да цёмных адценняў, а светлыя іх, наадварот, адштурхваюць. Таму светлае адзенне можа даць чалавеку некаторую абарону ад камарыных укусаў. Аднак, варта падкрэсліць, навукоўцы разгледзелі толькі адзін від камароў. А якому колеру аддаюць перавагу іншыя, яшчэ трэба высветліць. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыё сталіца. Слухай, любімая.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: свете мотораў.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. У сувязі з заканчэннем рэканструкцыі пуцеправода на Мінскай кальцавой аўтадарозе ў раёне Ліпкаўскага праезда рух транспарту па ім цяпер ажыццяўляецца ў штатным рэжыме. У прыватнасці, колькасць палос павялічана з 2 да 3 у кожным напрамку. Акрамя таго, адкрыты рух для транспарту пад пуцеправодам. Дзяржаўтранспекцыя заклікае вадзіцеляў улічваць гэта пры выбары маршруту. Да канца лета ў сувязі з рамонтам моста праз раку Свісла-Чумінску рух усіх відаў транспарту, акрамя грамадскага, закрыты па праспекце Незалежнасці ад вуліцы Янкі Купалы да плошчы Перамогі. Аб'езд арганізаваны па першым і другім транспартных кольцах, а таксама прылеглых вуліцах цэнтральнай часткі горада. Акрамя таго, зменена схема арганізацыі руху. Цяпер дазволены левыя павароты з праспекта Машэрава на вуліцы Куйбышава і Максіма Богдановіча пры руху з боку праспекта Незалежнасці, з праспекта Незалежнасці на вуліцу Казлова пры руху з боку плошчы Якуба Коласа. З вуліцы Янкі Купалы на праспект Незалежнасці пры руху з боку вуліцы Першамайскай. Апошнім часам і ў сацыяльных сетках і месенджерах пачалі з'яўляцца паведамленні аб магчымым дэфіцыце паліва на беларускіх аўтазапраўках. У канцэрне Белнафтахім чуткі абверглі і заявілі, сітуацыя на рынку паліва абсалютна стабільная, ажыятажу няма. Запасу нафтапрадуктаў дастаткова, а сістэмы іх захоўвання і дастаўкі адладжаны да дробязі. Летам попыт на паліва заўсёды павялічваецца, бо ўсе ездзяць у адпачынкі, на дачу, па грыбы і ягады, але да гарачага сезону ў канцэрне кожны год рыхтуецца загадзя. Якасць нашага бензіну і дызелю – своеасаблівы брэнд, які высока цэняць госці Беларусі. Пры гэтым турысты не ствараюць ніякага ажыятажу, попыт застаецца ў межах нормы. Чэргі на АЗС узнікаюць толькі ў пікавы час, перад выхаднымі альбо святамі. І гэта абсалютна нармальная сітуацыя, якая паўтараецца з года ў год.
0: У свеце матораў. Для аўтаматараў і не толькі.
2: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Гандбаліст Артём Каралёк – адзін з самых паспяховых беларускіх спартсменаў, якія выступаюць у камандных відах. Ён ужо доўгі час абараняе колеры польскага Кёльца, у складзе якога шмат разоў выйграваў чэмпіянат краіны і двойчы даходзіў да фіналу Лігі чэмпіёнаў. І ў зборнай Беларусі Артём ужо доўгія гады знаходзіцца на вядучых ролях. Каралёк вырас у вёсцы непадалёку ад Гродна, пачынаў гуляць у гродзенскім Кронане, потым перабраўся ў мінскі СКА. У 2016-м 20-гадовы гандбаліст з'ехаў у французскі Сен-Рафаэль, а праз два гады падпісаў контракт з Кёльце. Са слоў Артёма, у першыя гады была моцная цяга дамоў, не хапала бацькоў, сяброў, зносін, але чалавек прывыкае да ўсяго. Хоць заўсёды задавальненнем вяртаецца на радзіму, там камфортна, а больш за ўсё сумуе па матуленых драніках з мясам. Хацеў бы выступаць на высокім узроўні да 35 гадоў, потым яшчэ пагуляць пару сезонаў, а ў будучыні стаць трэнерам. Наконт месца жыхарства пакуль не вырашыў, бо калі з'явіцца сям'я, усё можа быць інакш. Больш схіляецца да таго, каб вярнуцца на радзіму, але не ў Гродна, а менавіта ў Мінск. Некалькі гадоў таму расстаўся з дзяўчынай, з тых часу яго сэрца свабодна. Знаходзіцца ў пошуках той самай, з якой будзе ствараць сямейнае гняздо. Хоча ажаніцца не проста так, а на правераным чалавеку. Зрэшты, чуў і такое меркаванне. Калі не паспеў стварыць сям'ю да 30 гадоў, значыць, выпусціў шанс развесціся. Пры гэтым Артём не то, каб мэтанакіравана шукае выбранніцу, а хутчэй спадзяецца на лёс. Сустрэча павінна адбыцца выпадкова. Скажам, па дарозе ў краму ці падчас вандроўкі на гульню. Пры гэтым самыя розныя дадаткі не для яго. У інтэрв'ю прызнаваўся журналістам, што жонка будзе абавязкова беларуская.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Паехалі сёння ў асаблівы горад, у якім летам адбываецца асаблівая падзея і ператварае яго ў фестывальную сталіцу Беларусі. Гэта выдатны тандэм. Віцебск і Славянскі базар. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Пачнём з надвор'я. І з прыкметы, якой не адзін год наконт таго, што пачаўся фестываль, надвор'е сапсавалася.
2: Нет такой приметы, потому что все по-разному, все может быть и благополучно, и жарко, и знойно, и душно, и с дождем. Но мне кажется, дождь не помеха, потому что все-таки мы озерный край. И потом у нас, понимаете, болото, у нас индикаторы, кстати, и экологии, и климата. Поэтому наши 2700 озер, они дают свой эффект. И мы должны быть привычны и к дождю, и к солнцу, и импровизировать именно на эту тему.
1: А з імправізацыяй у Віцебску ўсё на вышэйшым узроўні, асабліва ў ліпені, сёлета з 14 па 20, калі славянскі базар. Бо калі вакол творчасць рознага віду, то даводзіцца мяняцца планам. Але гэта ніяк не ўплывае на нашы геалакацыйныя. Знаёміцца з горадам, калі ў ім балем кіруе фестываль. З чаго пачаць? Наш гід, экскурсавод Віцебскага абласнога краязнаўчага музея Ксенія Дружкова агучвае адрас Маяковскага один и называя его сердцем форуму.
2: Именно в этих стенах родилась идея сначала фестиваль польской песни, а потом все это переродилось в фестиваль искусств «Славянский базар». И именно здесь рождаются проекты в этих стенах,
1: якія потым размяркоўваюцца і паказваюцца на розных пляцоўках: плошчы, вуліцы, тэатр «Лялька» і Коласаўскі тэатр, філармоніі, канцэртны зал «Віцебск», цэнтральны спартыўны комплекс, ратуша і мастацкі музей, летні амфітэатр і духаўскі круглік.
2: Это место, которое интересно тем, что, во-первых, это оборонительное сооружение времен Альгерда Гедеминовича, и там остались фрагменты оборонительных сооружений 14 век. Это аутентичность. Во-вторых, рядом лучшая концертная площадка Европы, построена в рекордно короткие сроки в 1988 году за 6 месяцев. Причем в русле высохшего ручья, одного из рукавов Видьбы. Амфитеатр, и там проводится вечерняя жизнь, концертная жизнь.
1: У весь город у дні славянскага базару жыве напоўніцу і ў дзень, і ў начы, і чым не нагода прыехаць у Віцебск, каб усё ўбачыць на свае вочы і адчуць душой. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Слухай, любімае.

0: Студэнцкая рэспубліка.
1: Калі мы выбіраем радыё, што б такое сёння паслухаць, пытанняў не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. Беларусаў даволі цяжка пераканаць у нечым словамі, які належыць сялянскай нацыі, што гістарычна жыла небагата, ды яшчэ на тэрыторыі, дзе часта мянялася ўлада, нашы людзі прызвычаіліся давяраць толькі таму, што бачылі самі і самі трымалі ў руках. Акрамя таго, стагоддзямі дзяржава для беларусаў асаблялася ў тых, хто не меў ніякага дачынення да праблемы жыцця сялянства. Пан, суддзя, памешчык, феадальнае войска. Сялянін не чакаў ад іх нічога добрага. З іншага боку, як у любога добрага гаспадара, у беларусаў ёсць імкненне да парадку. Парадак у доме, на працоўным месцы, у сям'і, у адносінах з дзецьмі. Ну, напэўна, гэта можна назваць нацыянальнай рысай беларусаў. Небагата, затое ў парадку. Так стагоддзямі жылі продкі. І калі наша дзяржава адступалася ад гэтага прынцыпу ў праблемныя 90-е, то людзі прасілі працы, парадку і пэўнасці ў палітыцы, з кім мы сябруем і што будуем. Няма рэсурсаў, дык забяспечце хаця б парадак. Прасілі на першых прэзідэнцкіх выбарах. Але, напэўна, упершыню за ўсю беларускую гісторыю і асабліва за апошнія 30 гадоў наша краіна дасягнула ўзроўню жыцця, які для продкаў быў недасягальны. І не таму, што нашы прадзеды працавалі горш. На фоне апошніх падзей мы сваімі вачыма бачым, як сам па сабе мір, ці, кажучы іншымі словамі, пазбяганне вайны, дае дзяржаве магчымасць аддаваць рэсурсы на развіццё і на дабрабыт грамадзян. Іншае пытанне, чым мір забяспечваецца? Традыцыйна з часоў халоднай вайны ў нашым рэгіёне вялося ваеннае стрымліванне. Для гэтага ў Беларусі стаяла ядерная зброя і размяшчаліся савецкія войскі. Але праўда і ў тым, што ядерная зброя – гэта насамрэч зброя небагатых краін. Сама тэхналогія каштуе дорага, але калі яна ў вас ёсць, то забяспечваць мір з дапамогай такіх сродкаў будзе значна танней, чым утрымліваць вялікае войска. Тым не менш, нашы суседзі ідуць па іншым шляху. Саміт НАТО, які прайшоў на мінулым тыдні, быў пра тое, што ўсе краіны ЕС пагадзіліся больш купляць і вырабляць зброі, асабліва тыя дзяржавы, якія мяжуюць з намі і Расіяй. Для параўнання, ваенны бюджэт Беларусі каля 1,5 мільярда долараў. А нібыта на абарону ад нас, усе суседзі, уключаючы Украіну, Польшчу, Літву, Латвію, сукупна гатовы выдаткаваць больш за 150 мільярдаў на год. І калі мы бачым суадносіны 1:100, зразумела, хто на каго збіраецца напасці. Таму неабходна ядерная зброя і арэшнік. Разам з тым, вайна, якая ідзе сёння, яна не пра стрымліванне, а пра вычэрпванне рэсурсаў. Сёння немагчыма напасці на нашу краіну, як у 41-м, не атрымаўшы ядернага адказу. Таму Расіі, якая ваюе, з аднаго боку, навязваюць рост выдаткаў, а з другога боку не даюць атрымліваць даходы. І калі наш прэзідэнт гаворыць, што ваеннага рашэння канфлікта не мае, гэта разумеюць і на Захадзе. Таму Захад сёння разлічвае на эканамічнае паражэнне Расіі. І для гэтага зацягвае канфлікт, а не дзеля ваеннай перамогі. Але вайна не завяршаецца, нягледзячы нават на вычэрпванне рэсурсаў, бо яна ўладкавана так, што ідзе па шляху падтанення дронаў, сродкаў супрацьпаветранай абароны, паркатэхнікі, якую выкарыстоўваюць. Ну, напрыклад, кошт танкаў, якія масава ўжывалі ў першыя 2 гады, складаў для савецкіх машын ад $1 мільёна, а заходніх леапардаў і абрамсаў да 10 мільёнаў. Але зараз замест аднаго танка можна вырабіць 1000 дронаў за гэтыя ж грошы. І такіх магчымасцей не было ў пачатку канфлікту. І гэтыя танныя дроны могуць нанесці значна больш эканамічнага ўрону, калі адправіць іх у тыл займацца тэрарызмам супраць грамадзянскіх аб'ектаў. І праўда ў тым, што калі Беларусь спрабуюць уцягнуць у вайну, то разлічваюць хутчэй на эканамічны ўрон нам і Расіі. Супраць нас не проста так уводзілі санкцыі і закрывалі заходнюю мяжу. Быў разлік, што беларусы ўчыняць галодны бунт і што дзяржаве не будзе з чаго фінансаваць выдаткі. Але атрымалася наадварот. Мы ніколі не жылі так багата, як зараз. З-за таго, што ўсе нашы суседзі і на Захадзе, і на Ўсходзе нясуць цяжкія ваенныя страты, ваююць, як Украіна, ці вымушаны купляць амерыканскую зброю, як прыбалты, ці губляюць працоўную сілу, ці проста шмат хлусяць аб сваім дабрабыце, як палякі. А беларуская дзяржава займае асобную нішу. У продкаў з гэтай нагоды была прымаўка. Бог ведае, хто як абедае. Сапраўднага стану справ у суседзяў мы можам і не ведаць, таму верыць трэба сваім вачам, вушам і грашам. ці стала лепш жыць, ці ёсць новая машына, ці будуецца кватэра, ці паступілі дзеці ў інстытут на прэстыжную спецыяльнасць. І сёння наша прэзідэнцкая рэспубліка дае чалавеку магчымасць і зарабляць, і сацыяльныя гарантыі, і мірнае неба. Але ўсё гэта забяспечвае не воля выпадку, а дзяржаўная палітыка і, вядома, прэзідэнт, які адказны за ўсё.
0: Прэзідэнцкая рэспубліка.
2: Радіостоліца.бай.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Мультыплацінавы амерыканскі альтэрнатыўны метал-гурт Bad Wolves выпусціў сінгл Paint It Red. І гэта толькі падлівае масла ў агонь, бо рок-супольнасць поўніцца чуткамі аб новым складзе групы. Так і ёсць. Сёлета гэта першы рэліз гурта і знаёмства з Killboy Сарай Скінер, якая эфектна дэбютуе ў якасці новай вакалісткі з прэм'ер. Апісваючы пачатак новага музычнага раздзела групы, яе заснавальнік, барабаншчык і аўтар песень Джон Боклін кажа: «Калі мы пачалі шукаць новы голас для Bad Wolves, імкнуліся знайсці не таго, хто зойме месца, а таго, хто дапаможа гурту перайсці на новы ўзровень. Як толькі я пачуў, як спявае Сара, зразумеў, што яна асаблівая. У яе неверагодны голас, бясспрэчная харызма і такая універсальнасць, якая дазваляе нам вывесці творчасць на зусім новы ўзровень». Акрамя таленту, яна прыўнесла ў групу новую энергію і энтузіязм. Сара тут не для таго, каб узнаўляць мінулае. Яна тут, каб дапамагчы нам ствараць будучыню. Віншуем групу ў абноўленым складзе і слухаем прэм'еру.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Шведскі гурт Sonic Syndicate стаў адным з рухавікоў так званага новага пакалення шведскага мелодык дэс-метала ў сярэдзіне 2000-х. Але іх пачатак быў значна больш сямейным, чым можна падумаць. Гурт заснавалі браты Рычард і Роджер Сюнесан, да якіх пазней далучыўся іх стрыечны брат Сімон Сюнесан. Большую частку свайго першага матэрыялу яны запісвалі ў вельмі сціплых умовах у невялікім шведскім мястэчку Фалькен. Калі яны прабіліся на вялікую сцэну, многія крытыкі здзіўляліся, як хлопцы з такой маленькай і утульнай сямейнай групы выдаюць такі агрэсіўны і тэхнічны саунд. Яны прыўнеслі ў сваю музыку шмат поп-элементаў і чыстага вакалу, што спачатку выклікала хвалю хейту ў артадаксальных фанатаў дэса, але пазней стала іх фірменным знакам, які натхніў дзясяткі іншых гуртоў на эксперыменты з жанрамі. Слухаем іх магутны і вельмі энергічны трек Sonic Syndicate Denied.

0: свете мотораў.
1: Привітанне, дорогие сябры, каля микрофона Данута Анчелевская. У сувязі з заканчэннем рэканструкцыі пуцеправода на Мінскай кальцавой аўтадарозе ў раёне Ліпкаўскага праезда рух транспарту па ім цяпер ажыццяўляецца ў штатным рэжыме. У прыватнасці, колькасць палос павялічана з 2 да 3 у кожным напрамку. Акрамя таго, адкрыты рух для транспарту пад пуцеправодам. Дзяржінспекцыя заклікае вадзіцеляў улічваць гэта пры выбары маршруту. Да канца лета ў сувязі з рамонтам моста праз раку Свіслач у Мінску рух усіх відаў транспарту, акрамя грамадскага, закрыты па праспекце Незалежнасці ад вуліцы Янкі Купалы да плошчы Перамогі. Аб'езд арганізаваны па першым і другім транспартных кольцах, а таксама прылеглых вуліцах цэнтральнай часткі горада. Акрамя таго, зменена схема арганізацыі руху. Цяпер дазволены левыя павароты з праспекта Машэрава на вуліцы Куйбышава і Максіма Богдановіча пры руху з боку праспекта Незалежнасці, з праспекта Незалежнасці на вуліцу Казлова пры руху з боку плошчы Якуба Коласа, з вуліцы Янкі Купалы на праспект Незалежнасці пры руху з боку вуліцы Першамайскай. Апошнім часам і ў сацыяльных сетках і месенджерах пачалі з'яўляцца паведамленні аб магчымым дэфіцыце паліва на беларускіх аўтазапраўках. У канцэрне Белнафтахім чуткі абверглі і заявілі, сітуацыя на рынку паліва абсалютна стабільная, ажыятажу няма. Запасу нафтапрадуктаў дастаткова, а сістэмы іх захоўвання і дастаўкі адладжаны да дробязей. Летам попыт на паліва заўсёды павялічваецца, бо ўсе ездзяць у адпачынкі, на дачу, па грыбы і ягады, але да гарачага сезону ў канцэрне кожны год рыхтуецца загадзя. Якасць нашага бензіну і дызелю своеасаблівы брэнд, які высока цэняць госці Беларусі. Пры гэтым турысты не ствараюць ніякага ажыятажу, попыт застаецца ў межах нормы. Чэргі на АЗС узнікаюць толькі ў пікавы час, перад выхаднымі альбо святамі. І гэта абсалютна нармальная сітуацыя, якая паўтараецца з года ў год.
0: У свеце матораў для аўтаматараў і не толькі. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, студия с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Президент Беларуси повіншаваў народ Францыі з нацыянальным святам Французскай Рэспублікі. Александр Лукашэнка адзначыў, што ў нашай краіне бачаць імкненне мільёнаў французаў да міру і з вялікай павагай ставяцца да простых грамадзян, якія застаюцца вернымі сваім духоўным караням, прынцыпам справядлівасці і роўнасці. Прэзідэнт запэўніў, што ў Беларусі высока цэняць кожнага, хто прыязджае з адкрытым сэрцам і зацікаўлены ў захаванні гуманітарных і эканамічных кантактаў. Пытанне інфармацыйнага ўзаемадзеяння, магчымасць укаранення перспектыўных тэхналагічных рашэнняў у работу мытных служб Беларусі і Расіі абмеркавалі на двухбаковай сустрэчы кіраўнікі ведамства Владзімир Арлоўскі і Валерый Пікалёў. Сустрэча адбылася падчас сумеснага інспектавання беларуска-расійскага ўчастка мяжы. Увага на электронны абмен інфармацыі аб перамяшчаемых праз мяжу таварах, абмеркаваны і парадак удасканалення тэхналагічных схем і аўтаматызацыі працэсаў кантролю. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу, сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, вуліцах Маяковскага, Прытыцкага, Маскоўскай, Радыяльнай, Казінца, Валпшасава і МКАД. У Гродні прыборы ўстаноўлены на вуліцы Карскага, у Гомелі, праспекце Рэчыцкім, у Брэсце, вуліцах Маскоўскай, Радужнай і Варшаўскай шашы, у Магілёве, праспектах Шмідта, Пушкінскім, вуліцах Грыжына і Першамайская. Скульптура гіганцкага зубра на мяжы Брэсцка-Мінскай абласці на трасе М1 рыкае. Гук працуе адначасова са спецэфектам жывога дыхання. Металічны гігант яшчэ пускае густыя клубы пара з ноздраў на адлегласць 5 метраў. Шоу запускаецца аўтаматычна кожную гадзіну. Для гэтага распрацавана праграмнае забеспячэнне, а ў канструкцыі ўстаноўлены спецыяльныя машыны. Паназіраць за відовішчам можна з 9 гадзін і да заходу сонца. Можна нават самастойна ўключыць гук, знаходзячыся побач са скульптурай, націснуўшы спецыяльную кнопку на сайце скульптуры.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Ёсць у раніцы аўторка такая надзвычайная асаблівасць. Хочацца прачнуцца вось сёння у раніцу аўторак і адным махам зрабіць усё, што не паспеў

рабіць за панядзелак. Гэта і пачаць тыдзень без дрэнных звычак. Камусьці хочацца магчыма запісацца на дадатковыя нейкія курсы, пайсці ў залу, урэшце рэшт так, таму што, ну, магчыма, на выхадных нешта прапусцілі адну другую трэніровачку і хочацца ўсё нагнаць за раніцу аўторка. А вось пытанне, ці патрэбна нам так увогуле напружвацца? Наступная навіна, напрыклад, кажа, што не, катэгарычна не трэба і ўсё чаму, расказваем. Занадта частыя трэніроўкі могуць паскорыць аблысенне. Так папярэджваюць нас трыхолагі. Па словах спецыялістаў, інтэнсіўныя фізічныя нагрузкі здольныя раней актываваць генетычную схільнасць да выпадзення валасоў. Такі ж эфект могуць выклікаць і хранічны стрэс, недасыпанне і незбалансаванае харчаванне. Вясёлыя твары, вядома, сёння гэта, дарэчы, Ева Пламенова і гукарэжысёр Святлана Антонова, вядома, за збалансаваную актыўнасць. Без лішніх, канешне, тела рухаў, але яны нам павінныя. І там, дзе тела рухі, там часцей за ўсё і музыка. А гэта як у нас на хвалі. Дарэчы, у гэтай гадзіне да нас далучаюцца наступныя групы і выканаўцы. У хуткім часе будзем слухаць Against the Current, гурт Ariam, Three Days Grace, Say No, The Offspring. Спасибо, всё в порядке, наши беларускія хлопцы. Iggy Pop, шановны спадар, так, разам з Green Day і The Red Jumpsuit Apparatus. Так, долучайтеся і ви, а ми починаємо.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: Так, 8.21 на столичном годиннику, и дороги Минска загружены по оценках специалистов на 3 баллы. Давайте рассказывать, чему оцененные яны на столько баллов. По-перше, что у нас за все дывабить? Это МКАД. А сегодня он чистый, чистехонький. Ничего нас не бянтежить на им. Найближайшая кропка до МКАДа, якая может выкликать некие пытания, нечто неприемное. Так, назирается у нас на пересечении проспекта Дзяржынскага с улицей Чурлёнісам. Так само наступный ориентир – это станция метро Малиновка. Вот там проспект Дзяржынскага, пересечение с улицей Яна Чачота. Так само, махчыма доведется там постоять крыху даўжэй за звычай. Наступные координаты, где рух ускладнены. Сегодня это улица Якуба Коласа, Червоная. Так само улица Веры Харужай. И сюды ж до этой кампании долучается еще и Даўгінаўскі тракт. Ажно до пересечения с улицей Орлоўскай. А еще есть одни координаты. Это пересечение улицы Куйбышева с проспектом Машерова. Вот там что раніцу таксама апошнім часам мы назіраем, што ёсць заторы. Ну і яшчэ адна лакацыя. Закруцілася пробка. Так, утварыўся там затор на кальцы вуліцы Ванеева з праспектам Партызанскім. Таксама магчыма давядзецца крыху даўжэй пастаяць там, чым звычайна. Гэта што тычыцца сітуацыі на дарозе. Пробкі і заторы. А ёсць яшчэ ў нас адна важная інфармацыя для ўсіх кіроўцаў. Гэта кантроль хутка. Кости. И, каб даведацца больш, трэба зазірнуць у наш телеграм-канал «Радио Сталіца». У гэты час там заўсёды з'яўляецца пост. Так ён і называецца. Увага, контроль хуткасці. Расказваем, дзе сёння ўстаноўлены мабільныя датчыкі контролю хуткасці. У Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага і Пушкіна. Таксама на шэрагу вуліц Маяковскага, Прытыцкага, Маскоўскай, Радыяльнай, Казінца, Ваўпшасава і, вядома, на МКАДзе. Не хаваюцца ад нас і Брэст, там датчыкі установлены на улицах Московской, Радужной и Варшавской шашы. Так само город Гомель на проспекте Рэчыцкім можете сустрэць. Пожадана, конечно, не сустракаться. Просто проехать спокойно и все. С камерой контролю хуткасти. Гродно на улице Карскага и Магілёў. Вядома на проспекте Шмидта и Пушкинским и на улицах Грышина и Першамайской. До этой информации застаецца додать только музыку и поспяхова рухаться до самой эзотеричной рубрики нашего эфира.

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Эзотерикум. Эзотерикум. А куды ж мы без зорных подказок? Мы без их и невеселые твары нова. Так, тому зараз вушки на макушке и расставляем усе зорки над и с допомогой 12 гороскопов. Першие, як заўсёды, овенщики. Ваш день сегодня повинен быть афарбованы у позитивные тоны. Може разгуляться уявление, так что, коли вы, человек творчий, поклопотитесь, как было на чем адлюстровать идею, якая раптом прыйдзе до вас. Тельцы, побудьте сегодня еще больше далеко. І блізкія парадуюцца, і самому будзе прыемна. Сцеражыцеся гутарак на спрэчныя тэмы, яны могуць перарасці ў сапраўдныя баталіі. Блізняты, сёння вашы магчымасці будуць вялікія, але вы іх не ўбачыце і, адпаведна, не зможаце скарыстацца імі, пакуль не здолееце вызваліцца ад уплыву. Асяроддзе лепшы сродак у падобных выпадках – гэта адлегласць. Ракі, сённяшні дзень варта прысвяціць выпраўленню памылак, зробленых раней. Такія заўсёды знойдуцца. Сёння іх атрымаецца завуаліраваць без праблем. І, дарэчы, усе ракі, якія сёння святкуюць дзень нараджэння, мы вас віншуем. Львы, не варта сёння забываць, што вы не звер зоапарка і што ніякая клетка не перашкаджае вам пакінуць тое месца, якое да смерці вам абрыдла. Дзевы, сёння вы можаце стаць прыхільнікам справядлівасці. Ваша натура, якая прагне праўды, будзе гарачай пры зносінах з навакольнымі, так што хтосьці можа і апячыся. Шалі дзень для вас пачнецца сузіральнай, а скончыцца актыўнай дзейнасцю. Так, калі вы не хочаце напружваць мускулатуру, лепш не прысутнічаць пры нечых працах у якасці гледача. Скарпіёны, пакіньце размовы тым, чый голас мацней за ваш. Няхай надрываюць звязкі самастойна. Хто хоча вас пачуць, той разбярэ і шэпт. Стральцы, плёткі, гэта ж такое хараство. Трэба быць ужо зусім несумленным крывадушнікам, каб заяўляць, што вас яны зусім не цікавіць. Сёння ёсць шанс напляткарыцца ў досталь на некалькі гадоў наперад. Ну, зоркі дазваляюць. Казярогі, сёння ў вас з'явіцца магчымасць змяніць усё да лепшага. Так, у аўторак. У вашых інтарэсах паспяшацца, пакуль гэтага не зрабіў хто-небудзь іншы. Раптам яго разуменне лепшага вам не спадабаецца. Вадалейчыкі, і сёння не найбольшае задавальненне прынясе спажыванне ўнутр ежы. Угу, папесціце сябе, бо вы гэтага заслугоўваеце. І рыбы. Некаторыя прадстаўнікі роду чалавечага абсалютна не разумеюць жартаў. Не выключана, што сёння падобныя асобіны будуць трапляцца вам. Ну што, трэба пазбегнуць такіх наступстваў і ад дасціпнасці прыйдзецца вам адмовіцца. Тады будзем спрабаваць дасціпна жартаваць. Не толькі рыбы, але і мы ўсе, а яшчэ хутка, дарэчы, мы вернемся, каб расказаць, які сёння дзень і што можна адзначыць.

0: што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: І такое нават ёсць у святочнага калаўрота на сталіцы. Свята хаосу і беспарадку. Здаецца, так. А ў гонар гэтых з'яў заснаваны асаблівы дзень. І ён заклікае людзей перагледзець спосабы арганізацыі жыцця. Пачынаем не з панядзелка, пачынаем са свята хаосу і беспарадку. І ён, дарэчы, з'явіўся па ініцыятыве амерыканкі. Яе завуць Эдрыян Сью Куперсміт. Яна жыхарка Чыкага і вядомая тым, што прыдумала больш за 1900 свят. Міжнародны дзень абдымкаў, якім мы не так даўно святкавалі, дзень кампліментаў, сусветны дзень дзякуй, ну і вядома, вішанька, так, на торце гэта свята хаосу і беспарадку. На яе думку, раз на год, 14 ліпеня, людзям проста неабходна заняцца навядзеннем парадку ва ўласным доме і ў галаве. Для гэтага праводзіцца прыбіранне з паўзбаўленнем ад усяго лішняга і непатрэбнага і таксама пошук страчаных рэчаў. Ну і, вядома, іншыя мерапрыемствы, якія прывядуць да ўпарадкавання жыцця. Будзем ўпарадкоўваць тады добра. І нягледзячы на такі дзень хаосу і беспарадку, парадку. Сектары калаўрота нашага ўсё паказваюць правільна, як раней. І свята, і падзеі са свету рока. Сёння разам адсвяткуем чарговы дзень нараджэння ў рок-суполцы. І гэта дзень нараджэння Дэна Рэйнальдса, вядомага нам як вакаліста і заснавальніка, лідара, фронтмена рок-гурта Imagine Dragons. А гэты гурт – адзіны гурт у гісторыі, тры песні якога знаходзіліся ў чарце Billboard Hot 100 больш за год. Гэта іх тры візітоўкі, тры галоўныя хіты – Radioactive, Demons і Believer. І некалькі цікавых фактаў пра калектыў. Падчас аднаго з ранніх канцэртаў у Лас-Вегасе гэта было, у музыкантаў настолькі быў доўгі сет, што фронтмен, што Дэн, наш сённяшні, так, імяніннік на імгненне страціў прытомнасць падчас ігры на барабанах. Але з павагі да публікі, як ён потым патлумачыў, ён адразу падняўся і працягнуў шоу. Ну і яшчэ творчы працэс гэтага гурта уладкаваны трошку незвычайна. Музыканты накладваюць свае парты на загадзя створаную лічбавую дэма-мадэль. І фронтмен пасля прызнаваўся, што з-за гэтага хлопцы самі да канца не ведаюць, як будзе гучаць фінальны трэк. Пакуль поўнасцю яго не збяруць. Ну такія творчыя хлопцы. Мы, дакладна, дарэчы, ведаем фінальную версію песні, якую зараз будзем слухаць, якая зайграе. Таму слухаем Imagine Dragons Natural і развітваемся до наступной годины.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, в студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Народ Франции с национальным святом Французской Республики повіншаваў президент Беларуси. Кіраўнік державы запэўніў, что у нашей краіне высока ценіць кожнага, хто прыязджае з открытым сэрцам і зацікаўлены ў захаванні гуманітарных і эканамічных контактаў. Александр Лукашенко выказаў перакананасць, что ва умовах глобальнай нестабільнасці, глыбокага крызісу даверу, уменне чуць паважаць іншыя культуры, непрыняцце любых праяў фашызму, уласцівы абодвум нацыям, адзіны шлях да міру ў Еўропе і ва ўсім свеце. Беларуска Лізавета Цупрык на 24-м міжнародным дзіцячым музычным конкурсе Віцебска выступіць пад нумарамі 17-2. Жараб'ёўка ўдзельнікаў прайшла ў малой зале канцэртнай залы Віцебск. Юныя выканаўцы з 19 краін пройдуць два этапы. У першы дзень прадставіць песні славянскага аўтара, у другі выканаюць саундтрэкі з папулярных мультфільмаў, анімацыйных, мастацкіх фільмаў, мюзіклаў, дзіцячай юнацкай тэматыкі. Проект изменения закона по пытаниях обороны персональных данных, вынесенный на громадское обмеркование, поведомляется на национальном правовом интернет-портале. Новации тычатся обороны данных, про их опрацовываются операторами и уполномаженными особами. Свои зауваги и пропановы можно выказать у специальной теме на правовом форуме по 22 липеня. Мінчанка проехала на чырвоны, протаранила две машины. Напередадні 54-гадовый водитель Тойота, рухаючыся по проспекте Незалежности, выехала на скрыжаванне с проспектом Машерова у Минску на чырвоны. Сутыкнулася з Infiniti и BMW. Апошняя от удару откинула на трамвай. Установлено, что виновница аварии ранее была позбавлена правоў за нецвярозае ваджэнне. У дзяржаўнай инспекции заклікаюць до уважлівасці. Перед проездом скрыжаванне со светлофорным регуляваннем загадзя знижайте хуткасць и будьте готовы спыніцца пры змене сігналаў. У Мінску зараз 22 градусы цяпла, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра плюс 25-30. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 25-27, у Магілёве плюс 26-28, у Гомелі і Віцебску плюс 27-29, у Брэсце плюс 28-30, у сталіцы да плюс 28, месцамі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. Сам.

і про фестываль. Першым васільковы святлафор усталявалі на маскоўскім праспекце, калі што, шукайце яго там, а яшчэ на 5 скрыжаваннях у горадзе. Але на гэтым Віцебск не спыняецца. У планах абсталяваць кветкавымі святлафорамі і іншыя аўтадарогі, каб сімволіка фестывалю сустракала гасцей на кожным кроку. Пасля завершэння фестывалю прыбіраць святлафоры не збіраюцца. Так, гарадскія ўлады вырашылі пакінуць іх як напамін пра свята ў якасці візітоўкі Віцебска. Хто там, хто ўжо на фестывалі, хто прыехаў па цікавыя прыгоды ў горад Віцебск, усім мясцовым, канешне, таксама нашы прывітанні. Зычым добрых уражанняў, канешне, знайдзіце ўсе візітоўкі горада, нават можна і больш. А ў нас у вясёлых твараў таксама ёсць свае фірменныя візітоўкі. Гэта мы пра гульню «Ракавую думку». Ракавыя думкі, пачакайце, іх будзе некалькі, так, таму хутка вернемся, каб распачаць гульню.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
2: Пена дзён нашых.
3: Працягваем прытрымлівацца залатога правіла вясёлых твараў. Вы памятаеце, калі навіны не пра зумераў, значыць яны пра коцікаў. Вось сённяшняя пена дзён не выключэнне. Кот у нас галоўны герой. А яшчэ ў якую гісторыю ён патрапіў, вы толькі паслухайце. Яго выклікалі ў суд, так, таму што адбылася там пэўная сітуацыя. У Амерыцы гэта здарылася, позву атрымаў пухнаты па мянушцы Фелікс. Шчасліўчык. Усё пачалося з таго, што яго гаспадар пры запаўненні паліцэйскай анкеты указаў усіх членаў сям'і. Гэта жонка, некалькі дзяцей і, вядома, кот Фелікс. Яго гэта зусім не збянтэжыла, таму што ў гэтага коціка ёсць нават свой пашпарт. Усё па правілах. І калі мужчыну выклікалі ў суд, позву атрымалі усе, хто быў пазначаны ў дакументах. Сярод іх аказаўся і кот. І падчас праверкі сакратар прапанаваў выключыць Фелікса са спіса, таму што ён усё ж жывёла, паказанні даваць не зможа. Але галоўны суддзя акругі настаяў, калі кот афіцыйна пазначаны ў дакументах, ён павінен прыйсці. Вус, лапы і пашпарт. Так, вось, гэта Феліксавы дакументы. І ведаеце што? Наколькі мы маем інфармацыю, Фелікс прыйшоў на пасяджэнне суда. Так. Бо адказны, відаць, ён у нас хлапец. Адказны, дарэчы, пра адказы. Так, мы набліжаемся да правільнага адказу ў гульні «Жакавыя думкі». І перад гэтым трэба яшчэ паспець агучыць чарговыя падказкі. Таму хутка гэтым і зоймемся.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Роковые думки сегодня у нас с хэви-металлистами. Так, огучивали подказки про коллектив, зараз надышоу час уласна и про композицию. Як мы и казали, это заголовный трек с одноименного альбома. Альбом вышел у 92-м годе. А зараз про текст композиции. Бас-гитарист написал его, натхнившийся дитячими страхами, страхом темры, якія переследовали и его самого. Песня стала неизменной классикой, хотя николи не выпускалась как коммерцийный сингл. И вокладка. Вокладка этого релиза так само шмат цікавых деталей мая. На оригинальной иллюстрации у галинах талисмана Эдди можно разглядеть силуэт. А коли быть больше докладными, твар. Твар фронтмена. Коллективу, який намекаў на тое, што хутка ён сыдзе з групы. І зараз зноў жа вельмі дарэчна будзе зазірнуць у наш Telegram-канал «Радіо Сталіца». Шукайце нас па-руску ў пошуку ў Telegram. Там з'явіўся ў нас пост. Называецца ён «Гульня ракавыя думкі». І вы бачыце падказка. Падказка ад штучнага інтэлекту. Так ён перамаляваў арыгінальную вокладку гэтага альбома і назва альбома. Паўтараемся, супадае з назвай загаданай на сёння песні. І там сапраўды Эдді, талісман гэтага калектыву, праўда, ён знаходзіцца трошку з левай стараны, так, і нібыта зрастаецца з дрэвам. Ну, а сам яго сілуэт, дакладнее твар, гэта і ёсць вобраз фронтмена калектыву, які намякаў на тое, што хутка ён сыдзе з калектыву. І гэта пакуль усё. Наступны крок за вамі, таму, калі ласка, пад гэтым пастом чакаем вашы варыянты адказаў пра калектыў і пра назву кампазіцыі. Ну і таксама не забывайцеся, што ёсць у нас нумар. Мы ў Telegram, дасылайце туды асабістыя паведамленні 996-7002, код 33.

0: часопусы.
1: Мае любімыя словы. Ёсць у нас два навінныя загалоўкі, адзін з якіх сапраўдны, другі я трошачку перарабіла, каб вас заблытаць. А вы, калі ласка, не блытайцеся. І вашыя меркаванні, на вашу думку, які загаловак з'яўляецца сапраўдным, адзіначка альбо двоечка, калі ласка, дасылайце нам у тэлеграм-канал «Радіо Сталіца» пад любы з сённяшніх пастоў альбо на наш уласны нумар. Таксама мы ў тэлеграм. Нагадаем 996-7002, код 33. А сёння такія ў нас ёсць навінныя загалоўкі. Першым гучыць так. Ашуканцы былі настолькі няўлоўныя, што пашкадавалі паліцыю і пачалі пакідаць падказкі на месцы злачынства. Памятаеце, як у фільме «Адзін дома»? Так, там мокрыя бандыты, яны называлі сябе і пакідалі пасля сябе такі адпаведны след. Ну, вось, магчыма, нешта падобнае таксама дзесьці здарылася, а потым трапіла ў навінныя загалоўкі. І другі варыянт. Ашуканец некалькі дзесяцігоддзяў жыў бясплатна у пяцізоркавых отелях. Кропка. Далей нічога нам не вядома. Ну і такое таксама, мне здаецца, магло дзесьці здарыцца. Так, ну пакуль мы гуляем у студыі, калі ласка, чакаем вашы адказы у нас у тэлеграме. Ёсць у нас свае суперінтуіты. Святлана, просім вас. Один, правда? Один, два, удакладняем. Два, показывая два. В, значит, Виктор и перамога. Угу. Так, проверяем наши телеграм-каналы и наши нумары. Угу. У нас есть добрая традиция. Коли Светлана первая голосует, слухачи подтримливают этот вариант. Возьмем уже, Микита нам досылает. И Арина, 2 и 2, у особистой прилетела. Что могу сказать? Ну, добрый интуит, и он завсёды добрый интуит. На вот у раніца аўторка абсолютно правильно. Другий вариант сапраўдны. Ашук и Виктор. Виктор, пробачьте, я пропустила. У нас есть новая легенда часопусов. Виктор, и он подтверждает свое имя. Другую раніцу запар. Ну, вядома, другий вариант сапраўдны. Конечно, ашуканец некалькі десятигоддзяў жил бесплатно у розных отелях. Гэта, дарэчы, отбылося у Индии. Гэты пассажир, вядомы нам под именем Бангар. Ксін Джон, так, ён з 90-х гадоў пачаў займацца гэтай дзейнасцю. Ён засяляўся ў пяцізоркавыя гасцініцы, выбіраў найлепшае, ён малайчынка, так, прадстаўляўся і гідам, і выкладчыкам англійскай мовы. Потым казаў, што ён інструктор па ёзе. Ну, быў такі харызматычны. Харызматычныя госці, яны заўсёды вельмі хутка, так, хоп, у давер уціраюцца, але потым гэтак жа таямніча і знікаюць. І па даных паліцыі, за гады сваёй дзейнасці Джон правёў каля 15 гадоў у розных турмах Індыі, і зараз яго зноў чакаюць краты. Вось так. Злачынцу арыштавалі, і пакуль следчыя правяраюць яго прызнанні і устанаўліваюць усе эпізоды махлярства. А мужчына заяўляе, што ён натхняецца іншым вядомым ашуканцам Чарльзам Собраджам. Ну, ведаеце, у кожнага павінны быць у жыцці свае ідэалы. Так, у нас ёсць свае ідэалы, гэта пераможцы гульні часопусы, усіх вядома віншуем. І ёсць у нас, канешне, пераможцы і гульні ракавыя думкі, і надышоў час падводзіць вынікі. Сённяшнія музычныя героі нашы, гэта хэві-металісты, легенды рока ў прамым сэнсе, гурт Iron Maiden, так, і іх Fear of the Dark. Адна з самых знакавых, дарэчы, песень у метале. Як кажуць прыхільнікі гэтага гурта, Up the Irons, так, таксама кажам і мы. Нашым пераможцам сёння гэта Пётр, сёння гэта Раман. Самыя шчырыя віншаванні, сталічныя, а вясёлыя твары, гэта гукарэжысёр Святлана Антонова і вядучая Ева Пламенова, жадаюць добрага працягу дня і развітваюцца да наступных сустрэч на хвалях. Пачуемся!

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Гандбаліст Артём Каралёк – адзін з самых паспяховых беларускіх спартсменаў, якія выступаюць у камандных відах. Ён ужо доўгі час абараняе колеры польскага кёльца, у складзе якога шмат разоў выйграваў чэмпіянат краіны і двойчы даходзіў да фіналу Лігі чэмпіёнаў. І ў зборнай Беларусі Артём ужо доўгія гады знаходзіцца на вядучых ролях. Каралёк вырас у вёсцы непадалёку ад Гродна, пачынаў гуляць у гродзенскім Кронане, потым перабраўся ў мінскі СКА. У 2016-м 20-гадовы гандбаліст з'ехаў у французскі Сен-Рафаэль, а праз два гады падпісаў контракт з Кёльце. Са слоў Артёма, у першыя гады была моцная цяга дамоў, не хапала бацькоў, сяброў, зносін, але чалавек прывыкае да ўсяго. Хоць заўсёды задавальненнем вяртаецца на радзіму, там камфортна, а больш за ўсё сумуе па матоленых драніках з мясам. Хацеў бы выступаць на высокім узроўні да 35 гадоў, потым яшчэ пагуляць пару сезонаў, а ў будучыні стаць трэнерам. Наконт месца жыхарства пакуль не вырашыў, бо калі з'явіцца сям'я, усё можа быць інакш. Больш схіляецца да таго, каб вярнуцца на радзіму, але не ў Гродна, а менавіта ў Мінск. Некалькі гадоў таму расстаўся з дзяўчынай, з тых часу яго сэрца свабодна. Знаходзіцца ў пошуках той самай, з якой будзе ствараць сямейнае гняздо. Хоча ажаніцца не проста так, а на правераным чалавеку. Зрэшты, чуў і такое меркаванне. Калі не паспеў стварыць сям'ю да 30 гадоў, значыць, выпусціў шанс развесціся. Пры гэтым Артём не то, каб мэтанакіравана шукае выбранніцу, а хутчэй спадзяецца на лёс. Сустрэча павінна адбыцца выпадкова. Кажам, па дарозе ў краму ці падчас вандроўкі на гульню. Пры гэтым самыя розныя дадаткі не для яго. У інтэрв'ю прызнаваўся журналістам, што жонка будзе абавязкова беларуска.
1: Бліжэй да спорту. Ты ў дарозе? Радыёсталіца побач. Слухай, любімая.

0: Грозная. Побач.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Аліна з Мінска звычайна на працу сыходзіць вельмі рана, таму каб парадаваць дзяцей смачным сняданкам, даводзіцца ўстаць яшчэ раней і бягом да пліты. На гэты раз, улічыўшы, што малыя прасілі напярэдадні вечарам, зрабіла блінцы. І так удала атрымаліся, проста нейкая фантастыка, прыгожанькія, смачненькія. Ну ўсё, зараз скласці ёмістасць з блінамі ў мяшэчак, потым гэты мяшэчак загарнуць у цёплую коўдру, ну а зверху яшчэ можна пакласці парачку падушак, якраз да моманту, калі дзеці прачнуцца, дык блінцы яшчэ будуць чакаць іх цёпленькімі, свеженькімі. З такімі думкамі завіхаецца, збіраецца, і тут на гадзіннік глянула. Мамачка моя, трэба бегчы, бо калі спазніцца на аўтобус, то наступны чакаць доўга, ды і той занадта позна прыязджае да месца прызначэння. Такім чынам паскорылася, усё запакавала, схавала, апранулася, абулася, неабходныя рэчы ўзяла і бягом. Ліфт, не так даўно ўстаноўлены замест старога, падазрона не спяшаўся. Відаць, хацеў яе дакладна затрымаць. Тым не менш, калі нервы, як кажуць, амаль што згарэлі, прыйшоў. А на вуліцы бягом на прыпынак. І ведаеце, яшчэ аддыхацца паспела, як прыйшоў транспартны сродак. На працы адразу, як кажуць, у бой. Задач шмат, ды яшчэ начальства наразае. А праз некалькі гадзін званок і пакрыўджаны голас малоченькай. «Матуля, ты ж абяцала сняданак пакінуць». «Окей, пакінула?» – пачала было Аліна. Як раптам яе погляд спыніўся на поліэтыленавым мяшку на падваконніку. Не можа быць. Аказваецца, калі яна паскорана збіралася і пакавалася, яна замест меха з блінцамі ў коўдру ды пад падушку змясціла торбачку са зменным абуткам, у якім звычайна толькі на працы прагульваецца. А блінцы паехалі з ёй працаваць. А выснова якая? Спяшацца трэба павольна, а лепш за ўсё увогуле не спяшацца. А на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» по удень студы с выпуском новин у Владимир Казаков. Александр Лукашенко ознаёмился с планами по развитию Витебщины совместно с партнерами из Узбекистана. На встрече в Оршанском районе обмерковали приток замежных инвестиций и притягнение кадров. Керавник державы заявил про готовность створить для приезжих работников комфортные бытовые умовы и обеспечить их добропорядочным жильем у сельской местности. Гарачую лінію для аграрыяў запустила Федерация профсоюзов. С пытаннями по ахове и умовах працы можно звернуться штодня с 8 до 20 годин по адзіным нумары 8-801-111-11. Галоўная мэта – аператыўнае рэагаванне на парушэнне і стварэнне комфортных умов для хлебаробаў падчас уборачнай. Больш за 20 тысяч абітурыентаў падалі дакументы ў вышэйшыя навучальныя ўстановы краіны за першыя два дні асноўнага прыёму. Аб гэтым Белта паведамілі ў Міністэрстве адукацыі. Па словах спецыялістаў, пазбегнуць вялікіх чэргаў у прыёмных камісіях дапамагла арганізацыя электроннага запісу. Таксама ў ведамстве адзначылі, што 18 ліпеня стартуе прыёмная кампанія ў каледжы на ўзровень сярэдняй і спецыяльнай адукацыі. Туды плануюць прыняць каля 39 тысяч чалавек. 35-й славянскі базар стартуе ў Віцебску. Да 20 ліпеня горад прыме больш за 7 тысяч удзельнікаў і гасцей з 40 краін. У першыя дні фестывалю пройдуць выступленні вядомых артыстаў. У цэнтральным спартыўным комплексе запланаваны рок-канцэрт з удзелам Пятра Ялфімова, таксама гуртоў «Пікнік» і «Чыжы кампанія». Мінску зараз плюс 24. Па даных Белгідрамета, у другой палове дня ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 30 цяпла. У абласных цэнтрах у Гродні плюс 25-27, у Магілёве 26-28, у Гомелі-Віцебску 27-29, у Брэсце 28-30. У сталіцы да 28 цяпла, месцамі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Штодня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітанне вам, дарагія нашы слухачы. Мы таксама з вамі сустракаемся кожны будны дзень а поўдні. Гэта шоу «Ну і дзянёк» у эфіры радыё «Сталіца», у студыі вядучая Алла Іванова, гукарэжысёр Святлана Антонова. Сёння аўторак, 14 ліпеня, і вось гэты самы другі дзень працоўнага тыдня, ён лічыцца адным з самых прадукцыйных падчас усяго працоўнага тыдня. Такім чынам прапануем вам вельмі так прадукцыйна і цікава яго правесці. У бліжэйшыя дзве гадзінкі будзе ў нас, як заўсёды, шмат і рок-музыкі, і рок-інфармацыі, і, канешне, пяцёрка топ-рок-фактаў. Адзначаецца незвычайнае такое свята хаосу і беспарадку. Вось пра яго і пагаворым. Будзем высвятляць, хто з рок-выканаўцаў жыў і ствараў шэдэўры ў бытавым беспарадку і да чаго прыводзіў эмацыянальны хаос у рок-калектывах. Далучайцеся да нашага эфіру. Гэта можна зрабіць у телеграм-канале «Радыё Сталіца». І нагадаю, што далучыцца да яго можна па нашым нумары +375 33 996 70 02.

0: огонек на радио «Столица».
1: У творчых людзей вельмі часта вось у думках такая бязладзіца атрымліваецца, вось ім хочацца ўсё паспець, як мага больш напэўна чагосьці зрабіць. Вось і Эмі Уайнхаус, яна валодала неверагодным талентам, але беспарадак у яе жыцці выяўляўся ва ўсім, ад цяжкіх залежнасцей, разбуральных адносін да ментальных праблем, такіх як булімія. І творчы метад спявачкі абапіраўся на гэты ўнутраны разлад. Асабістыя драмы, болі, хаос у думках ператвараліся ў глыбокія пранізлівыя кампазіцыі ў стылі соул і джаз-рок. Яе барацьба з унутранымі дэманамі часта прыводзіла да скандалаў, узрываў канцэртаў і ў канчатковым выніку да трагічнай гібелі ў 2011 годзе. Сябры, нагадаю, што сёння мы гаворым з вамі аб тым, хто з рок-выканаўцаў жыў і ствараў шэдэўры ў бытавым беспарадку, да чаго прыводзіў эмацыянальны хаос у рок-калектывах. І галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў працягваецца ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Абіраем самы цікавы факт аб беспарадку ў жыцці і творчасці рок-выканаўцаў. Далучайцеся!

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. У студии с выпуском новин Владимир Казаков. Распрацаваць адмысловую праграму развядзення чырвонай пароды кароў даручыў сёння аграрам і навукоўцам прэзідэнт. У Аршанскім раёне Александр Лукашэнка падверг крытыцы павольныя тэмпы рэалізацыі буйнога дзяржаўнага праекта. Раней краіна закупіла ў Даніі 1200 галоў для стварэння ўласнага генетычнага фонду. Зараз кіраўнік дзяржавы запатрабаваў стварыць дакладны графік развіцця галіны, каб ужо да 2030 года афіцыйна вывесці унікальную беларускую пароду. Крадзеж больш як 230 кубаметраў драўніны ў Докшыцкім лясніцтве раскрылі следчыя Віцебскай вобласці. Па даных ведамства, 41-гадовы майстар лесу ўступіў у злачынную змову з калегам і знаёмым для вывазу сыравіны з Бягомльскага лясгаса. Мужчыны прадавалі няўлічаныя лішкі лесаматэрыялаў іншаму прадпрыемству. Для канспірацыі саўдзельнікі здымалі навігацыйныя сістэмы з машыны і выкарыстоўвалі глушыцелі сігналу. Агульная шкода перавысіла 16 тысяч рублёў. Галоўны арганізатар змешчаны пад хатні арышт. Арыну Сабаленку сустрэлі ў Мінску з караваем і народнымі танцамі. Першая ракетка свету прыме ўдзел у адкрыцці новых тэнісных кортаў на тэрыторыі роднай школы. А таксама правядзе майстар-клас для юных тэнісістаў, паразмаўляе з балельшчыкамі і раздасць аўтографы. На радзіму Сабаленка прыляцела з жаніхом Георгіясам Франкулісам і з сабакам Эшам. Паўфінальная стадыя чэмпіянату свету па футболе стартуе сёння ў Злучаных Штатах. У першым паядынку за выхад у фінал каманда Францыі будзе сапернічаць з іспанцамі. Сустрэча пачнецца ў 22 гадзіны па мінскім часе, а прамую трансляцыю будзе весці тэлеканал «Спорт ТВ». Французскія футбалісты пакуль ідуць на турніры без страты, выйгралі ўсе 6 сустрэч. Лідар іх атак Кіліан Мбапе забіў ужо 8 мячоў. У сваю чаргу зборная Іспаніі не ведае паражэння ў гульнявы час на працягу 2 гадоў, а іх серыя без пройгрышаў налічвае 36 паядынкаў. У Мінску зараз плюс 25 па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Начная тэмпература паветра плюс 13-19, у дзень да 31 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Віцебску плюс 24-26, у Магілёві 25-27, у Гродні 27-29, у Гомелі 28-30, у Брэсце 29-31. У сталіцы ўначы 15-17, у дзень да 28 цяпла без істотных ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Привітанні, зноў дасылаем мы вам, дарагія нашы слухачы. Шоу «Ну і дзянёк» працягваецца ў эфіры, пачынаецца другая палова праграмы. З вамі па-ранейшаму вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Святлана Антонова. Сёння свята хаосу і беспарадку і пяцёрка топ-рок-фактаў прысвечана гэтай тэме. Дарэчы, галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў нас працягваецца. Заходзьце, цікаўцеся рок-фактамі і абірайце самы цікавы аб беспарадку ў жыцці і творчасці рокераў. А ў эфіры зараз, як заўсёды, сюды добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі, а ў нас навіны добрыя.
1: Пачнём з Канады. Там жыхар прыйшоў у паліцэйскі ўчастак і выклікаў вялікі перапалох. Мужчына прынёс праваахоўнікам ручную гранату часоў Другой сусветнай вайны і збіраўся здаць гэты грозны прадмет на ўтылізацыю. Паліцэйскія безумоўна ацанілі патэнцыяльную небяспеку сітуацыі і загадалі наведвальніку пакінуць гранату звонку будынка, пасля чаго выклікалі ваенных сапёраў, тыя вывезлі і знішчылі боепрыпас. Всё скончылася добра, але цяпер паліцэйскія попросили людей не приносить им больше ничего подобного. Коли хтось выявить у себя дома або у сади нечто небеспечное и подозронное, треба выклик

набрать специалистов, здольных справиться с проблемой. Уродженец Индии несколько десятилетий жил бесплатно в пятизорковых отелях. Мужчина начал свою махлярскую деятельность еще в 90-е. Он заселялся в дорогие гостиницы и представлялся замежным гидом, выкладчиком английской мовы або инструктором по йозе. Харизматичный гость хутко утирался у довер до персоналу, а праз некоторый час з'язжал и при этом забывался заплатить. А кроме того, часом он еще и выкрадал каштовные речи з отелю. Злачынцу арыштавалі. Па данных паліцыі, махляр правёў каля 15 гадоў у розных турмах Індыі і цяпер зноў вернецца за краты. У Пакістане стаматолагі лечаць зубы прама пасярод вуліцы. Яны прымаюць пацыентаў літаральна пад адкрытым небам. У іх арсенале зручнае крэсла, чыстыя інструменты і лячэнне прама на тратуары. Для мясцовых гэта звычайная справа, а вось турысты пры выглядзе такога кабінета прыходзяць у жах і пачынаюць шанаваць звычайную стаматалогію. І апошнія на канцэрце спевака з правінцыі Сычуань. На сцэне прысутнічалі два танцуючыя робаты, але адзін з гуманоідаў нечакана страціў раўнавагу, пахіснуўся і ўрызаўся ў ногі артыста. Здарэнне насмяшыла гледачоў, ды сам спявак не ўтрымаўся ад усмешкі. Але мужчына не разгубіўся, вярнуў робата ў сыходнае становішча, клапатліва спытаў, ці ўсё з танцорам у парадку. Ну і акрамя таго, артыст нагадаў няўдачлівай машыне, што наперадзе яшчэ адна песня, і трэба постараться допрацаваць до конца без збояў. Гледачы ацанілі яго спакойную рэакцыю і самавалоданне.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, яшчэ ёсць у нас гісторыі, пра якія вам падрабязненька далей раскажам, але спачатку нагадаю тое, што пачулі ў першай палове праграмы. Мы гаворым пра свята хаосу і беспарадку, пра нейкія такія факты, звязаныя з беспарадкам у жыцці і творчасці рокераў, і даведаліся, што Курт Кабэйн не надаваў значэння бытавому камфорту, Сід Барретт, заснавальнік гурта Пінк Флойд, увогуле меў псіхічныя нейкія праблемы са здароўем і з-за гэтага таксама былі ў яго бязладзіца была такая ў творчасці. Эмі Вайнхаус, яна таксама мела такі беспарадак у жыцці, ва ўсім ён яе праяўляўся. Ну, а зараз пяройдзем да гурта Fleetwood Mac. Стварэнне іх альбома Rumours стала адным з самых яркіх прыкладаў таго, як мастацтва нараджаецца з болю. Шэдэўр, які разышоўся тыражом больш за 40 мільёнаў копій, быў створаны ва ўмовах тата эмацыянальнага хаосу. Гурт аказаўся на мяжы распаду, якраз калі пачыналі запісваць альбом. Ну, а ўдзельнікі яго гадамі аднаўлялі псіхічнае і фізічнае здароўе. Джон і Крыстін Макві падалі на развод пасля 8 гадоў шлюбу і перасталі мець зносіны, за выключэннем момантаў, калі ім трэба было абмяркоўваць партыі на рэпетыцыях. Лінсі Бакінгем і Стыві Нікс, пара, якая прыйшла ў гурт разам, але разарвала свае шматгадовыя рамантычныя адносіны напярэдадні запісу альбома. Яны ўвесь час сварыліся і свае крыўды і эмоцыі выказвалі ў тэкстах песень, адрасаваных адно аднаму. Мік Флітвуд, заснавальнік калектыву, перажываў развод і разрыў адносін, што толькі дадавала напружанне ў студыі. Ну і не гледзячы на адкрытую такую непрыязнасць, гурт працягваў працаваць у студыі, хоць часам музыканты запісваліся ўвогуле паасобку, а ў выніку менавіта гэты ўнутраны напал і зрабіў альбом «Rumours» такім глыбокім і культавым. We'll be right back.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, перш чым наступную гісторыю агучу, адзначу, што вось у кагосьці ў жыцці і творчасці хаос і беспарадак, а хтосьці наадварот вельмі любіць парадак, і гэта наступны наш герой, музыкант, фронтмен гурта Smashing Pumpkins Білі Корган. Ён вядомы як музычны перфекцыяніст, які не трываў творчы бязладзіцы і недакладнасцей. Дзеля дасягнення ідэальнага гучання быў гатовы перапісваць партыі гадзінамі, што часта прыводзіла да канфліктаў унутры калектыву, ну і рабіла працэс гуказапісу неверагодна знясільваючым. Асабліва ярка вось гэта ўсё выявілася падчас працы над другім студыйным альбомам. Корган настолькі дэталёва кантраляваў працэс, што ў выніку практычна самастойна запісаў все партыі бас-гітары і гітары. Ён рабіў дублі зноў і зноў, каб дамагчыся гучання, якое адпавядала яго бачанню. Музыкант казаў, што ў яго проста не было часу чакаць, пакуль іншыя ўдзельнікі адточаць свае навыкі. І такая маніякальная цяга да кантролю каштавала гурту многіх нерваў. Але, канешне, менавіта яна падарыла свету адны з самых комплексных і тэхнічна вывераных альтэрнатыўных рок-альбомаў 90-х. Сам Корган заўсёды падкрэсліваў, што для яго ў прыярытэце мастацкая каштоўнасць, а не бяздумны творчы хаос. Ну вось цяпер усе 5 гісторый вы ведаеце, галасаванне яшчэ ў нас працягваецца ў Telegram-канале Радыё Сталіца. Далучайцеся. Мы абіраем самы цікавы факт аб беспарадку ў жыцці і творчасці рок-выканаўцаў.

0: Мінску зараз 26 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Начная тэмпература паветра плюс 13-19, удзень да 31 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску плюс 24-26, у Махілёве плюс 25-27, у Гродні плюс 27-29, у Гомелі плюс 28-30, у Брэсті плюс 29-31, у сталіцы ўначы плюс 15-17, удзень да 28 цяпла без істотных ападкаў.
1: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Гандбаліст Артём Каралёк – адзін з самых паспяховых беларускіх спартсменаў, якія выступаюць у камандных відах. Ён ужо доўгі час абараняе колеры польскага кёльца, у складзе якога шмат разоў выйграваў чэмпіянат краіны і двойчы даходзіў да фіналу Лігі чэмпіёнаў. І ў зборнай Беларусі Артём ужо доўгія гады знаходзіцца на вядучых ролях. Каралёк вырас у вёсцы непадалёку ад Гродна, пачынаў гуляць у гродзенскім Кронане, потым перабраўся ў мінскі СКА. У 2016-м 20-гадовы гандбаліст з'ехаў у французскі Сен-Рафаэль, а праз два гады падпісаў кантракт з Кёльце. Са слоў Артёма, у першыя гады была моцная цяга дамоў, не хапала бацькоў, сяброў, зносін, але чалавек прывыкае да ўсяго. Хоць заўсёды задавальненнем вяртаецца на радзіму, там камфортна, а больш за ўсё сумуе па матоленых драніках з мясам. Хацеў бы выступаць на высокім узроўні да 35 гадоў, потым яшчэ пагуляць пару сезонаў, а ў будучыні стаць трэнерам. Наконт месца жыхарства пакуль не вырашыў, бо калі з'явіцца сям'я, усё можа быць інакш. Больш схіляецца да таго, каб вярнуцца на радзіму, але не ў Гродна, а менавіта ў Мінск. Некалькі гадоў таму расстаўся з дзяўчынай, з тых часу яго сэрца свабодна. Знаходзіцца ў пошуках той самай, з якой будзе ствараць сямейнае гняздо. Хоча ажаніцца не проста так, а на правераным чалавеку. Зрэшты, чуў і такое меркаванне. Калі не паспеў стварыць сям'ю да 30 гадоў, значыць, выпусціў шанс развесціся. Пры гэтым Артём не то, каб мэтанакіраваны шукае выбранніцу, а хутчэй спадзяецца на лёс. Сустрэча павінна адбыцца выпадкова. Скажам, па дарозе ў краму ці падчас вандроўкі на гульню. Пры гэтым самыя розныя дадаткі не для яго. У інтэрв'ю прызнаваўся журналістам, што жонка будзе абавязкова беларуска.

0: даўно браўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што адзенне пэўнага колеру можа абараніць ад укусаў камароў. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралі святло на ўсе закасцянілыя міфы. У 2022 годзе навукоўцы з Вашынгтонскага універсітэта апублікавалі артыкул, у якім расказалі аб выніках даследавання каляровых пераваг камароў віду Aedes aegypti. Галодных насякомых змясцілі ў эксперыментальную камеру-тунэль, на падлозе якой паставілі два кругі. Першы кантрольны – белы, і другі – стымул, які змяняў колер. Спачатку камары не праяўлялі ніякай цікавасці да стымулу і не звярталі ўвагу на яго колер. Затым навукоўцы упырснулі ў камеру вуглякіслы газ. Менавіта на яго камары арыентуюцца, каб знайсці ахвяру. Пасля гэтага кузуркі сталі ахвотней ляцець да круга стымула, які змяняў колер. Найбольш прывабнымі былі чырвоны, аранжавы, блакітны і чорны, найменш зялёны, фіялетавы і сіні. Аднак навукоўцы прызнаюць, што да гэтага часу невядома, ці ўспрымаюць камары колеры гэтак жа, як людзі, але ж яны сапраўды аддаюць перавагу хвалі пэўнай даўжыні. Колер чалавечай скуры, незалежна ад яе пігментацыі, для камароў выглядае як доўгая хваля ў чырвона-аранжавым дыяпазоне. Таму, згодна з меркаваннямі навукоўцаў, камары найбольш успрымальныя менавіта да гэтых адценняў. Даследчыкі таксама праверылі, ці дапаможа чалавеку маскіроўка, каб абараніцца ад гэтых кузурак. Адзін з навукоўцаў змясціў сваю руку, у першым выпадку голую, а ў другім з надзетай на яе зялёнай пальчаткай, у эксперыментальную камеру галодных камароў. Да упырсквання вуглякіслага газу яны ў абодвух выпадках не цікавіліся рукой даследчыкам, а пасля іх прыцягнула толькі голая. Якія высновы ў гэтага даследавання? Вастрыня зроку ў камароў невысокая, таму пры пошуку ежы яны больш спадзяюцца на нюх і цеплаадчувальныя рэцэптары, а не на каляровае ўспрыманне. Але ж паколькі гэтыя кузуркі аддаюць перавагу паляваць досведкам альбо на захадзе, яны больш адчувальныя да цёмных адценняў, а светлыя іх, наадварот, адштурхваюць. Таму светлае адзенне можа даць чалавеку некаторую абарону ад камарыных укусаў. Аднак, варта падкрэсліць, навукоўцы разгледзелі толькі адзін від камароў. А якому колеру аддаюць перавагу іншыя, яшчэ трэба высветліць. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали сёння ў асаблівы горад, у якім летам адбываецца асаблівая падзея і ператварае яго ў фестывальную сталіцу Беларусі. Гэта выдатны тандэм. Віцебск, славянскі базар. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Пачнём з надвор'я. І з прыкметы, якой не адзін год наконт таго, што пачаўся фестываль, надвор'е сапсавалася.
2: Нет такой приметы, потому что все по-разному, все может быть и благополучно, и жарко, и знойно, и душно, и с дождем. Но мне кажется, дождь не помеха, потому что все-таки мы озерный край. И потом у нас, понимаете, болото, у нас индикаторы, кстати, и экологии, и климата. Поэтому наши 2700 озер, они дают свой эффект, и мы должны быть привычны и к дождю, и к солнцу, и импровизировать именно на эту тему.
1: А з імправізацыі ў Віцебску ўсё на вышэйшым узроўні, асабліва ў ліпені, сёлета з 14 па 20, калі славянскі базар. Бо калі вакол творчасць рознага віду, то даводзіцца мяняцца планам. Але гэта ніяк не ўплывае на нашы геалакацыйныя. Знаёміцца з горадам, калі ў ім балім кіруе фестываль. З чаго пачаць? Наш гід, экскурсавод Віцебскага абласнога краязнаўчага музея Ксенія Дружкова агучвае адрас Маяковскага один и называя его сердцем форуму.
2: Именно в этих стенах родилась идея сначала фестиваль польской песни, а потом все это переродилось в фестиваль искусств «Славянский базар». И именно здесь рождаются проекты в этих стенах,
1: якія потым размяркоўваюцца і паказваюцца на розных пляцоўках: плошчы, вуліцы, тэатр «Лялька» і Коласаўскі тэатр, філармоніі, канцэртны зал «Віцебск», цэнтральны спартыўны комплекс, ратуша і мастацкі музей, летні амфітэатр і духаўскі круглік.
2: Это место, которое интересно тем, что, во-первых, это оборонительное сооружение времен Альгерда Гедеминовича, и там остались фрагменты оборонительных сооружений 14 век. Это аутентичность. Во-вторых, рядом лучшая концертная площадка Европы, построенная в рекордно короткие сроки, в 1988 году, за 6 месяцев. Причем в русле высохшего ручья, одного из рукавов Видьбы. Амфитеатр, и там проводится вечерняя жизнь, концертная жизнь.
1: У весь город у дні славянскага базару жыве напоўніцу і ў дзені, ў начы, і чым не нагода прыехаць у Віцебск, каб усё ўбачыць на свае вочы і адчуць душой. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Мінску зараз каля 26 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Начная тэмпература паветра плюс 13-19, удзень да 31 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску плюс 24-26, у Магілёве 25-27 са знакам плюс, у Гродні плюс 27-29, у Гомелі плюс 28-30, у Брэсце плюс 29-31, у сталіцы ўначы плюс 15-17, удзень да 28 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
1: ВК, групы, пошук, радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: это знаем.
1: Президентская республика.
2: Калі мы выбираем радыё, чтобы такое сёння паслухаць, пытання ў не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбор значна складаней. Таму з вамі Прэзідэнцкая Рэспубліка і палітолог Андрэй Лазуткін. Беларусаў даволі цяжка пераканаць у нечым словамі, які належыць сялянскай нацыі, што гістарычна жыла небагата, ды яшчэ на тэрыторыі, дзе часта мянялася ўлада, нашы людзі прызвычаіліся давяраць толькі таму, што бачылі самі і самі трымалі ў руках. Акрамя таго, стагоддзямі дзяржава для беларусаў асаблялася ў тых, хто не меў ніякага дачынення да праблемы жыцця сялянства. Пан, суддзя, памешчык, феадальнае войска. Сялянін не чакаў ад іх нічога добрага. З іншага боку, як у любога добрага гаспадара, у беларусаў ёсць імкненне да парадку. Парадак у доме, на працоўным месцы, у сям'і, у адносінах з дзецьмі. Ну, напэўна, гэта можна назваць нацыянальнай рысай беларусаў. Небагата, затое ў парадку. Так стагоддзямі жылі продкі. І калі наша дзяржава адступалася ад гэтага прынцыпу ў праблемныя 90-е, то людзі прасілі працы, парадку і пэўнасці ў палітыцы, з кім мы сябруем і што будуем. Няма рэсурсаў, дык забяспечце хаця б парадак. Прасілі на першых прэзідэнцкіх выбарах. Але, напэўна, упершыню за ўсю беларускую гісторыю і асабліва за апошнія 30 гадоў наша краіна дасягнула ўзроўню жыцця, які для продкаў быў недасягальны. І не таму, што нашы прадзеды працавалі горш. На фоне апошніх падзей мы сваімі вачыма бачым, як сам па сабе мір, ці, кажучы іншымі словамі, пазбяганне вайны, дае дзяржаве магчымасць аддаваць рэсурсы на развіццё і на дабрабыт грамадзян. Іншае пытанне, чым мір забяспечваецца? Традыцыйна з часоў холоднай вайны ў нашым рэгіёне вялося ваеннае стрымліванне. Для гэтага ў Беларусі стаяла ядерная зброя і размяшчаліся савецкія войскі. Але праўда і ў тым, што ядерная зброя – гэта насамрэч зброя небагатых краін. Сама тэхналогія каштуе дорага, але калі яна ў вас ёсць, то забяспечваць мір з дапамогай такіх сродкаў будзе значна танней, чым утрымліваць вялікае войска. Тым не менш, нашы суседзі ідуць па іншым шляху. Саміт НАТО, які прайшоў на мінулым тыдні, быў пра тое, што ўсе краіны ЕС пагадзіліся больш купляць і вырабляць зброі, асабліва тыя дзяржавы, якія мяжуюць з намі і Расіяй. Для параўнання, ваенны бюджэт Беларусі каля 1,5 мільярда долараў. А нібыта на абарону ад нас, усе суседзі, уключаючы Украіну, Польшчу, Літву, Латвію, сукупна гатовы выдаткаваць больш за 150 мільярдаў на год. І калі мы бачым суадносіны 1 до 100, зразумела, хто на каго збіраецца напасці. Таму неабходна ядерная зброя і арэшнік. Разам з тым, вайна, якая ідзе сёння, яна не пра стрымліванне, а пра вычэрпванне рэсурсаў. Сёння немагчыма напасці на нашу краіну, як у 41-м, не атрымаўшы ядернага адказу. Таму Расіі, якая ваюе, з аднаго боку, навязваюць рост выдаткаў, а з другога боку не даюць атрымліваць даходы. І калі наш прэзідэнт гаворыць, што ваеннага рашэння канфлікта не мае, гэта разумеюць і на Захадзе. Таму Захад сёння разлічвае на эканамічнае паражэнне Расіі. І для гэтага зацягвае канфлікт, а не дзеля ваеннай перамогі. Але вайна не завяршаецца, нягледзячы нават на вычэрпванне рэсурсаў, бо яна ўладкавана так, што ідзе па шляху падтанення дронаў, сродкаў супрацьпаветранай абароны, паркатэхнікі, якую выкарыстоўваюць. Ну, напрыклад, кошт танкаў, якія масава ўжывалі ў першыя 2 гады, складаў для савецкіх машын ад $1 мільёна, а заходніх леапардаў і абрамсаў да 10 мільёнаў. Але зараз замест аднаго танка можна вырабіць 1000 дронаў за гэтыя ж грошы. І такіх магчымасцей не было ў пачатку канфлікту. І гэтыя танныя дроны могуць нанесці значна больш эканамічнага ўрону, калі адправіць іх у тыл займацца тэрарызмам супраць грамадзянскіх аб'ектаў. І праўда ў тым, што калі Беларусь спрабуюць уцягнуць у вайну, то разлічваюць хутчэй на эканамічны ўрон нам і Расіі. Супраць нас не проста так уводзілі санкцыі і закрывалі заходнюю мяжу. Быў разлік, што беларусы ўчыняць галодны бунт і што дзяржаве не будзе з чаго фінансаваць выдаткі. Але атрымалася наадварот. Мы ніколі не жылі так багата, як зараз. З-за таго, што ўсе нашы суседзі і на Захадзе, і на Ўсходзе нясуць цяжкія ваенныя страты, ваююць, як Украіна, ці вымушаны купляць амерыканскую зброю, як прыбалты, ці губляюць працоўную сілу, ці проста шмат хлусяць аб сваім дабрабыце, як палякі. А беларуская дзяржава займае асобную нішу. У продкаў з гэтай нагоды была прымаўка. Бог ведае, хто як абедае. сапраўднага стану спраў суседзяў мы можам і не ведаць. Таму верыць трэба сваім вачам, вушам і грашам. Ці стала лепш жыць? Ці ёсць новая машына? Ці будуецца кватэра? Ці паступілі дзеці ў інстытут на прэстыжную спецыяльнасць? І сёння наша прэзідэнцкая рэспубліка дае чалавеку магчымасць і зарабляць, і сацыяльныя гарантыі, і мірнае неба. Але ўсё гэта забяспечвае не воля выпадку, а дзяржаўная палітыка і, вядома, прэзідэнт, які адказны за ўсё.
1: Прэзідэнцкая рэспубліка. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: Про рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Мультыплацінавы амерыканскі альтэрнатыўны метал-гурт Bad Wolves выпусціў сінгл Paint It Red. І гэта толькі падлівае масла ў агонь, бо рок-супольнасць поўніцца чуткамі аб новым складзе групы. Так і ёсць. Сёлета гэта першы рэліз гурта і знаёмства з Killboy Сарай Скінер, якая эфектна дэбютуе ў якасці новай вакалісткі з прэм'ерай. Апісваючы пачатак новага музычнага раздзела групы, яе заснавальнік, барабаншчык і аўтар песень Джон Бо Клін кажа, калі мы пачалі шукаць новы голас для Bad Wolves, імкнуліся знайсці не таго, хто зойме месца, а таго, хто дапаможа гурту перайсці на новы ўзровень. Як толькі я пачуў, як спявае Сара, зразумеў, што яна асаблівая. У яе неверагодны голас, бясспрэчная харызма і такая універсальнасць, якая дазваляе нам вывесці творчасць на зусім новы ўзровень. Акрамя таленту, яна прыўнесла ў групу новую энергію і энтузіязм. Сара тут не для таго, каб узнаўляць мінулае. Яна тут, каб дапамагчы нам ствараць будучыню. Віншуем групу ў абноўленым складзе і слухаем прэм'еру.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. В студии с выпуском новин Егор Шевчук. Промысловасць, сельская гаспадарка і будаўніцтва – галоўныя напрамкі развіцця супрацоўніцтва Віцебшчыны і Андыжанскай вобласці Узбекістана. З перспектывамі двухбаковага ўзаемадзеяння Александр Лукашэнка знаёміўся падчас наведвання сельгаспрадпрыемства «Вусця» ў Аршанскім раёне. Планы рэалізуюцца ў развіцці дамоўленасцей прэзідэнтаў дзвюх краін.
2: Дополнительно мы договорились, что на территории Бешенковичского района они возьмут 2000 гектар под выращивание картофеля. Значит, дополнительно мы с Академией наук поработаем над тем, чтобы технология соблюдалась, обеспечим их семенами с института картофелеводства нашего, с тем, чтобы у них было все достаточно хорошо. То есть там при них будут все специалисты, которые будут помогать в технологии выращивания.
3: Ну и наша же техника не должна быть в стороне. Мы им тоже будем помогать.
2: Ну, безусловно. Дополнительно, товарищ президент, они ознакомились с одним из передовых наших предприятий. У нас под Полоцком есть Кимобел, он занимается деревообработкой. Это то, что вы поручали. Это самое современное мировых стандартов предприятие. И наши коллеги выразили желание построить аналогичное предприятие с объемом инвестиций 40 миллионов евро предварительно.
3: Ты хочешь переработать здесь лес и получить что?
4: Пока мебель. Это лес.
3: Лес, да?
4: Да.
3: Ну, кругляк мы не поставляем, чтобы
4: переработали
3: для домов там и прочее. Можем комплекты домов, это как тебе нужно будет.
4: Мы работаем, уважаемый президент, сейчас пока
3: переработали. И здесь же нужны будут для людей дома. Да. Надо не затягивать, начинать делать. Назаров за один год сельхозтехнику восстановил. Ну, это почти будет то же самое по объему. Поэтому за год надо построить, не затягивая.
1: Беларускія ўніверсітэты прынялі каля 5600 абітурыентаў-мэтавікоў, паведаміў намеснік міністра адукацыі Александр Баханович. Усяго дакументы падалі звыш 9000 прэтэндэнтаў. У выніку адбору і конкурсу, які павінен быў адбыцца па кожным заказчыку, і ўвядзення ў білет унутранага уступнага экзамену практычнай задачы, першапачатковы план выкананы на 90%. Незанятыя мэтавыя месцы, а іх каля 700, будуць перададзены для тых, хто паступае па агульным конкурсе. Фестывальны лакаматыў выканаў першы рэйс з Мінска ў Віцебск, паведамілі ў прэс-цэнтры беларускай чыгункі. Цягнік аформлены ў стылі славянскага базару і будзе перавозіць пасажыраў у перыяд правядзення фестывалю. Па 20 ліпеня поезд будзе адпраўляцца са сталіцы ў 12:30 і прыбываць у Віцебск у 16:01. У зваротным напрамку з 15 па 21 ліпеня састаў будзе пакідаць Віцебск у 1 гадзіну 19 хвілін і прыбываць у Мінск у 5:30. Графік руху сфарміраваны з улікам святочнай праграмы. У Мінску зараз плюс 26. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Начная тэмпература паветра плюс 13-19, у дзень да 31 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 24-26, у Магілёве 25-27, у Гродні 27-29, у Гомелі 28-30, у Брэсце 29-31. У сталіцы ўначы плюс 15-17, у дзень да 28 цяпла, без істотных ападкаў. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, шановныя садоўнікі, аматары варэння і тыя, хто сёння раніцай паглядзеў ужо ў халадзільнік у пошуках парэчкавага джэму. Сёння 14 ліпеня, у нас дзень парэчак. Так, у гэтай кісленькай, але такой карыснай ягады ёсць сваё афіцыйнае свята. І гэта не дзень, калі трэба проста з'есці іх жменю. Гэта дзень, калі мы ўзгадваем парэчкі, гэта не проста кусты на дачы, а символ лета, здароўя і таго самага смаку, які нагадвае нам пра дзяцінства. Гэта Радыё Сталіца, у студыі я, ваш капітан Андрэй Крупіч і мая цудоўная памочніца Аксана Хаменка. Яна сёння прынесла ў студыю вядро парэчак і кажа, што гэта нам для настрою. Свята, сябры, неафіцыйнае, але ад гэтага не менш важнае. Яно нарадзілася як частка культуры збірання ўраджаю і хутка стала любімым летнім святам для тых, хто ведае, што такое сапраўдны смак лета. Ну і мы ведаем, што такое сапраўдны смак музыкі. Добрая музыка ў нас будзе ў першай эфірнай гадзіне. Пачуем Сабатон, Nickelback, Пасторонніх нет, Blink 182, Тіну Тёрнер і хутка будуць Лорді з трэкам Syntax Terror. Пачынаем, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 17:20, гэта радыё сталіца. Сёння мы адзначаем дзень парэчак. Напішыце, як вы любіце парэчкі, свежыя ў варэнні ці ў пірагу, напішыце ў наш драйв-чат, каб яго знайсці. Трэба таксама напісаць у пошуку Телеграма радыё сталіца на рускай мове, далучыцца. І вось пад апошнім пастом, там у нас прыгожая дзяўчына. Поставьте, конечно, лайк, ну и пишите все свои комменты, я их огучу у другой эфирной године, хай краина ведая своих аўтараў. Я вось, напрыклад, люблю парэчкі ў выглядзе варэння. Яшчэ з дзяцінства, калі бабуля варыла яго ў вялікім тазіку, я стаяў тады побач і чакаў, калі можна будзе аблізнуць лыжку. Гэты смак, ён як машына часу. Адразу вяртаешся ў лета, дзе сонца, трава і, шчыра кажучы, ніякіх клопатаў. Дарэчы, назва парэчкі паходзіць ад старажытна-рускага слова «смарод», то бок у нас называецца як смародзіна, смарод, што азначае моцны пах. І гэта праўда, лісце парэчак мае такі насычаны водар, што нагадвае лепшыя парфумы. Ну, калі вы любіце пахі прыроды, канешне. А яшчэ парэчкі гэта суперфуд. У чорных вітаміну С у 4 разы больш, чым у апельсінах. Так што, калі вы хочаце павысіць свой імунітэт, ешце парэчкі. А калі не хочаце, ўсё роўна ешце, бо яны смачныя і зараз смачныя як ніколі. Напішыце, ці падабаюцца яны вам, расказвайце ўсё ў драйв-чаце, можаце нават рэцэпты джэму дасылаць, будзе цікава, ну а некаму, мабыць, і карысна. Рухаемся.
0: Навігатор на радыё «Сталіца».

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 18:29, радио столица, наша рубрика про заторы. Я вас проводжу, я Оксана, наш гукорежиссер, и, конечно, третий у нас Яндекс.Навигатор, сябра наш, так само допомагая заусёды проводить. 6 баллов оценил Яндекс. Некалькі аварый адбылося. Адбылася аварыя на МКАДзе. У сувязі з гэтым затор ад з'езда на Мірашніченкі да з'езда на Даўгінаўскі тракт. На перакрыжаванні Машэрава і Куйбышава таксама, на жаль, адбылася аварыя. Там таксама ёсць складанасці на праспекце Машэрава з рухам ад Чырвонай. І да Куйбышава. Вось такая інфармацыя. Ну і Чырвоная у нас таксама у заторчыку. У заторчыку класічная гісторыя. Гэта вуліца Леніна ад Ульянаўскай да праспекта Незалежнасці. У іншы бок таксама ад Нямігі да Незалежнасці. Перакрыты ў нас мост праз Свіслач. У сувязі з гэтым ёсць магчымасць праехаць толькі грамадскаму транспарту ад плошчы Перамогі да Янкі Купалы. Там рамонт ідзе моста, таму увага, поўнасцю гэты участак перакрыты. Ну і бачым яшчэ затор у нас на вуліцы Казлова, таксама традыцыйны ад Платонова да плошчы Змітрака Бядулі. І раскажу, канешне, дзе працуюць сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Іх можна ў Мінску назіраць. На праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, таксама на вуліцах Маяковскага, Прытыцкага, Маскоўскай, Радыяльнай, Казінца, Ваўпшасава, ну і, канешне, на МКАДзе. У іншых гарадах абласных таксама стаяць. У Брэсце на вуліцах Маскоўскай, Радужнай і Варшаўскай шашы, у Гомелі на праспекце Рэчацкім, у Гродні на вуліцы Карскага, у Магілёве на праспектах Шмідта, Пушкінскім, таксама на вуліцах Грышына і Першамайскай. Заставайцеся з намі, сябры, своечасовы апдейт будзе, будзе ў другой гадзіне, самая актуалачка вас чакае, ўсё як звычайна, лепшая музыка ў нас, рухаемся.
0: Навигатор на радио столица.

0: «Театр» на радио «Столица».
1: Сябры, наша першая эфірная гадзіна скончылася, прыкладна як першае жменне парэчак. Хутка, але з задавальненнем мы не спыняемся, не пераключайцеся, бо без нас ваш эфір будзе кіславаты, як некаторыя парэчкі, асабліва як недаспелыя і без цукру. Застаёмся разам, сустракаемся пасля выпуску навін.
0: Навігатар на радыё «Сталіца».

0: Радио Столица.
1: Я отпрацавал, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио Столица.
2: Сябры, мы вертаемся, як другая порция парэчкавага джэму, яшчэ саладзейшая і яшчэ больш духмяная. З вами я, Андрэй Крупіч, наш гукарэжысёр Аксана Хаменка і трэкі, якія лепш за любое варэнне. Мы з вами разам пачуем Europe, Black Pistol Fire, Дударева, Sleeping with Sirens, князя Металіку і хутка будзе Номі. Номі – гэта швед, сапраўднае імя яго – Патрык Марквард, гэта мультыінструменталіст. Ён кажа, што усю музыку сам робіць адзін і не запрашае нават іншых удзельнікаў. Усе парты, там клавішныя, барабаны, нават гітару піша асобна. Ну а потым ёсць такая прога FL Studio, і ён у ёй складае гатовы варыянт. Зараз будзем глядзець, што ён там нам наскладаў, і пачынаем слухаць яго трэк House of Noise. Пагналі.
0: Слухай, любімае.

0: Драйв-чат.
1: 18 гадзін 18 хвілін. Гэта магія лікаў, гэта сталіца і гэта ваш шанс загадаць жаданне. А жаданне зараз кожнага кіроўцы, які стаіць у заторы, канешне, праз яго прадрацца. Зараз ацаніў Яндекс нашы заторчыкі ў 7 балаў, застаюцца. На МКАДзе бачым даволі шчыльны затор ад з'езда на Мірашніченкі да з'езда на Даўгінаўскі тракт. Там адбылася аварія, пакуль што, мабыць, там яе не адрэгулявалі. Ну і, канешне, з іншага боку бачым таксама і таксама аварыя. У сувязі з гэтым затор ад з'езда на Казінца да з'езда на Бабушкіна. На Кісялёва шчыльны і даволі працяглы. Ад Плошчы Перамогі цягнецца да Крапоткіна. Нагадаю, сябры, што перакрыты ў нас праспект Незалежнасці. Рух на праспекце Незалежнасці перакрыты ад Плошчы Перамогі да Янкі Купалы. Там ідзе рэканструкцыя моста праз Свіслач і абмежаваны рух усіх відаў транспарту, акрамя грамадскіх. Улічвайце гэту інфармацыю, ну і улічыце, дзе сёння стаяць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, таксама на вуліцах Маяковскага, Прытыцкага, Маскоўскай, Радыяльнай, Казінца, Вапшасава, ну і, канешне, на МКАДзе. У Брэсце на вуліцах Маскоўскай, Радужнай, Варшаўскай шашы, у Гомелі на праспекце Рэчацкім, у Гродні на вуліцы Карскага, у Магілёве на праспектах Шмідта і Пушкінскім, таксама на вуліцах Грышына і Першамайскай. Ну і, канешне, раскажу, якім будзе заўтра надвор'е. Сёння, нагадаю, адзначаем мы дзень парэчак. Дык вось, заўтра надвор'е прыкладна як парэчкавы джэм, проста крутое і прыемнае. У Мінску 26-28, даволі сонечны дзянёк чакаецца. Гэта ідэальна для таго, каб узяць, напрыклад, і пайсці на рынак, там купіць парэчак, або можна сабраць, паехаць на дачу і зрабіць той самы вядомы парэчкавы джэм. У Брэсце 29-31, ясна. Тут сонейка, як парэчкі чырвоныя, яно свеціць ярка і, канешне, прыкметна. Гродна 27-29, пераменная воблачнасць. І вецярок лёгкі ёсць, як водар лісця ад парэчак, ён лёгкі і настойлівы. У Віцебску чакаецца 24-26, тут воблачна з праясненнямі. Тая самая воблачнасць, як белыя парэчкі, яна ёсць, але не так шмат. Не самы распаўсюджаны, дарэчы, сорт. Гомель 28-30, без ападкаў, надвор'е, як ідэальнае варэнне. Просто летнія і просто без сюрпрызаў. У Магілёве чакаецца 25-27, тут ясна. Яснае неба, як ясны настрой, ён светлы і гатовы святкаваць дзень парэчак. Святкуем разам, дасылайце, сябры, свае рэцэпты, свае парэчкі. Ёсць у нас ужо і рэцэпты, і парэчкі, далучайцеся, усіх чакаю.
0: Навігатар на радыё «Сталіц».

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: Сябры, 18:30, гэта радыё «Сталіца». Зараз будуць факты пра парэчкі, іх гісторыю і тое, чаму яны наш любімы суперфуд. Дзень парэчак адзначаецца сёння, гэта не афіцыйнае свята, але яно стала папулярным у многіх краінах, асабліва там, дзе любяць гэтую ягаду. Назва парэчкі ці па-руску смародзіна паходзіць ад старажытнарускага смарод, гэта значыць моцны пах. І гэта не выпадкова. Лісце парэчак сапраўды мае вельмі насычаны спецыфічны водар, які не спутаеш ні з чым. Чорныя парэчкі ўтрымліваюць у 4 разы больш вітаміну С, чым апельсіны. Каб задаволіць дзённую патрэбнасць у ім, дастаткова з'есці ўсяго 50 грамаў ягад. Гэта значыць, што парэчкі не проста смачна, а яшчэ і вельмі-вельмі карысна. У свеце налічваецца больш за 150 відаў парэчак. Бываюць чорныя, чырвоныя, белыя, залацістыя і нават зялёныя. Кожны сорт мае свой смак і свае перавагі. Чорныя парэчкі – рэкардсмен па карысці. Яны змяшчаюць вітаміны А, Б, Е, К, а таксама калій, магній, жалеза і антыаксіданты. Гэта не проста ягады, гэта прыродная аптэка. У час Другой сусветнай вайны у Вялікабрытаніі парэчкі вырошчвалі для барацьбы з авітамінозам. Гэта было зроблена ў сувязі з тым, што быў перарваны імпарт цытрусавых. І ўрад актыўна падтрымліваў вырошчванне парэчак, бо яны замянілі цалкам вітамін С. Няспелыя ягады змяшчаюць у 4 разы больш таго самага вітаміну, чым спелыя. Дык што? Трэба збіраць зялёныя, не, навукоўцы раяць, што не варта, яны вельмі кіслыя, але, дарэчы, гэты факт цікавы. І трэба мець вельмі моцны страўнік, каб харчавацца толькі зялёнымі. Парэчкамі, дарэчы, можна яшчэ і лячыцца. Іх выкарыстоўваюць у народнай медыцыне для ўмацавання імунітэту, зніжэння ціску і нават як супраць запаленчы сродак. Гэта не проста ягады, гэта зброя супраць хвароб. Расія – сусветны лідар па аб'ёмах вырошчвання парэчак. Яны растуць на ўсіх кантынентах, акрамя Антарктыды і, дарэчы, Аўстраліі. Там яны таксама не растуць. Так што, калі вы ясце парэчкі, вы, сябры, падтрымліваеце сусветную традыцыю. Вось так, рухаемся разам, пагналі.
0: Навігатар на радыё «Сталіца».

0: Драйв-чат.
1: 18:41, дзень парэчак сёння ў нас. Ну і гэты выдатны летні дзянёк абудзіў нашых слухачоў і абудзіў стаць іх паэтамі. Шмат складалі вершаў, пачынаю чытаць, што вы там нам напісалі. Сябры, можаце і вы далучацца да нашай суполкі, стаць паэтам, і ўсе вашы вершы, вашы меркаванні, ўсё, што заўгодна, мы агучым прама зараз у прамым эфіры. Першай піша Сірэна: сёння выдатны дзень, падабаецца мне парэчка, асабліва свежая і тая, якая без хіміі. Так, Сірэна мае рацыю. А вось Пітэр хоча падзяліцца з намі, і не толькі хоча, а падзяліўся чырвонай парэчкай. Пітэр чырвонай, наша слухачка Мальвіна падзялілася чорнай, кажа яна: ўсім прывітанне, я таксама люблю парэчкі, і чырвоныя, і чорныя, на жаль, чырвоных у мяне няма, а вось чорных шмат. Мая матуля варыць вельмі смачны джэм і есць яго з кашамі. Таксама гэта карысна, а Васіль кажа, што парэчка гэта эксплуатацыя дзіцячай працы. Таксама, да, ёсць такое ў дзяцінстве было. Анатоль піша: чорная у мяне засталася толькі на прыгатаваць наліўку, і не проста, яшчэ Анатоль дасылае нам рэцэпт сваёй наліўкі. Так што можаце, сябры, заходзіць у наш драйв-чат, знаходзьце нашу суполку ў пошуку Телеграма, напішыце радіо сталіца, там ёсць усё, ёсць смара, ёсць і парэчкі, ёсць і наліўкі, ёсць усё, што заўгодна. Ну і, канешне, ёсць вершы. Зараз буду чытаць. Напішыце, сябры, на беларускай мове. Тут у нас шмат на рускай мове, але агучваць буду на беларускай. Так, піша у нас вершык Анатоль: але ж парэчкі пах духмяны, не годзе чачай нам псаваць, а ад наліўкі крыху п'яны душа заедзе танцаваць. Вось так. Выдатна, выдатна, сябры, заўсёды вельмі прыемна пачытаць вашыя каментарыі, асабліва калі гэта вершы. Піша Пітэр Грыфін, наш слухач: ля забора, дзе крапіва, дзе стары ляжыць бярлог, кус смародзіны прыгожай саматугам вырас з моха. Сябры, як у тым меме, калі ён вырас із мох, то і вы зможаце ўсё. Заставайцеся з намі, мы вас любім, мы у вас верым. Ну і, канешне, прывітанне ўсім нашым слухачам, прывітанне ўсім, хто ў чаце. Альгерт піша: ўсім вітанкі, у мяне расце і белае, і чорнае, і чырвонае. Альгерт, вам пашанцавала, дасылайце фотаздымкі, белая даволі рэдкая. Так, дзякуй усім, сябры, пішыце, будзем чытаць, рухаемся.

0: лекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравае падарожжа па старонках гісторыі рок-музыкі, дзе кожная кампазіцыя – гэта сапраўдны шэдэўр. Залатая калекцыя лепшых трэкаў усю гадзіну на радыё «Сталіца».

0: свете мотораў.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. У сувязі з заканчэннем рэканструкцыі пуцеправода на Мінскай кальцавой аўтадарозе ў раёне Ліпкаўскага праезда рух транспарту па ім цяпер ажыццяўляецца ў штатным рэжыме. У прыватнасці, колькасць палос павялічана з 2 да 3 у кожным напрамку. Акрамя таго, адкрыты рух для транспарту пад пуцеправодам. Дзяржаўтаінспекцыя заклікае вадзіцеляў улічваць гэта пры выбары маршруту. Да канца лета ў сувязі з рамонтам моста праз раку Свісла-Чумінску рух усіх відаў транспарту, акрамя грамадскага, закрыты па праспекце Незалежнасці ад вуліцы Янкі Купалы да плошчы Перамогі. Аб'езд арганізаваны па першым і другім транспартных кольцах, а таксама прылеглых вуліцах цэнтральнай часткі горада. Акрамя таго, зменена схема арганізацыі руху. Цяпер дазволены левыя павароты з праспекта Машэрава на вуліцы Куйбышава і Максіма Богдановіча пры руху з боку праспекта Незалежнасці, з праспекта Незалежнасці на вуліцу Казлова пры руху з боку плошчы Якуба Коласа. З вуліцы Янкі Купалы на праспект Незалежнасці пры руху з боку вуліцы Першамайскай. Апошнім часам і ў сацыяльных сетках і месенджерах пачалі з'яўляцца паведамленні аб магчымым дэфіцыце паліва на беларускіх аўтазапраўках. У канцэрне Белнафтахім чуткі абверглі і заявілі, сітуацыя на рынку паліва абсалютна стабільная, ажыятажу няма. Запасу нафтапрадуктаў дастаткова, а сістэмы іх захоўвання і дастаўкі адладжаны да дробязі. Летам попыт на паліва заўсёды павялічваецца, бо ўсе ездзяць у адпачынкі, на дачу, па грыбы і ягады, але да гарачага сезону ў канцэрне кожны год рыхтуецца загадзя. Якасць нашага бензіну і дызелю – своеасаблівы брэнд, які высока цэняць госці Беларусі. Пры гэтым турысты не ствараюць ніякага ажыятажу, попыт застаецца ў межах нормы. Чэргі на АЗС узнікаюць толькі ў пікавы час, перад выхаднымі альбо святамі. І гэта абсалютна нармальная сітуацыя, якая паўтараецца з года ў год.
0: У свеце матораў. Для аўтааматараў і не толькі. Радыё Сталіца.

0: добраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Кажуць, што адзенне пэўнага колеру можа абараніць ад укусаў камароў. Праўда, гэта альбо міф, прапануе разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. У 2022 годзе навукоўцы з Вашынгтонскага універсітэта апублікавалі артыкул, у якім расказалі аб выніках даследавання каляровых пераваг камароў віду Aedes aegypti. Галодных насякомых змясцілі ў эксперыментальную камеру-тунэль, на падлозе якой паставілі два кругі. Першы кантрольны – белы, і другі – стымул, які змяняў колер. Спачатку камары не праяўлялі ніякай цікавасці да стымулу і не звярталі ўвагу на яго колер. Затым навукоўцы упырснулі ў камеру вуглякіслы газ. Менавіта на яго камары арыентуюцца, каб знайсці ахвяру. Пасля гэтага кузуркі сталі ахвотні ляцець да круга стымула, які змяняў колер. Найбольш прывабнымі былі чырвоны, аранжавы, блакітны і чорны, найменш зялёны, фіялетавы і сіні. Аднак навукоўцы прызнаюць, што да гэтага часу невядома, ці ўспрымаюць камары колеры гэтак жа, як людзі, але ж яны сапраўды аддаюць перавагу хвалі пэўнай даўжыні. Колер чалавечай скуры, незалежна ад яе пігментацыі, для камароў выглядае як доўгая хваля ў чырвона-аранжавым дыяпазоне. Таму, згодна з меркаваннямі навукоўцаў, камары найбольш успрымальныя менавіта да гэтых адценняў. Даследчыкі таксама праверылі, ці дапаможа чалавеку маскіроўка, каб абараніцца ад гэтых кузурак. Адзін з навукоўцаў змясціў сваю руку, у першым выпадку голую, а ў другім з надзетай на яе зялёнай пальчаткай, у эксперыментальную камеру галодных камароў. Да упырсквання вуглякіслага газу яны ў абодвух выпадках не цікавіліся рукой даследчыкам, а пасля іх прыцягнула толькі голая. Які высновы ў гэтага даследавання? Вастрыня зроку ў камароў невысокая, таму пры пошуку ежы яны больш спадзяюцца на нюх і цеплаадчувальныя рэцэптары, а не на каляровае ўспрыманне. Але ж паколькі гэтыя кузуркі аддаюць перавагу паляваць досведкам альбо на захадзе, яны больш адчувальныя да цёмных адценняў, а светлыя іх, наадварот, адштурхваюць. Таму светлае адзенне можа даць чалавеку некаторую абарону ад камарыных укусаў. Аднак, варта падкрэсліць, навукоўцы разгледзелі толькі адзін від камароў. А якому колеру аддаюць перавагу іншыя, яшчэ трэба высветліць. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Теория зману. Слухай, любимая.

далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца». Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё. Рок-факт на радыё «Сталіца». Шведскі гурт Sonic Syndicate стаў адным з рухавікоў так званага новага пакалення шведскага мелодык дэс-метала ў сярэдзіне 2000-х. Але іх пачатак быў значна больш сямейным, чым можна падумаць. Гурт заснавалі браты Рычард і Роджер Сюнесан, да якіх пазней далучыўся іх стрыечны брат Сімон Сюнесан. Большую частку свайго першага матэрыялу яны запісвалі ў вельмі сціплых умовах у невялікім шведскім мястэчку Фалькенберг. Калі яны прабіліся на вялікую сцэну, многія крытыкі здзіўляліся, як хлопцы з такой маленькай і утульнай сямейнай групы выдаюць такі агрэсіўны і тэхнічны саунд. Яны прыўнеслі ў сваю музыку шмат поп-элементаў і чыстага вакалу, што спачатку выклікала хвалю хейту ў артадаксальных фанатаў дэса, але пазней стала іх фірменным знакам, які натхніў дзясяткі іншых гуртоў на эксперыменты з жанрамі. Слухаем іх магутны і вельмі энергічны трек Sonic Syndicate – Denied.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінова і чарговая рок-навінка. Мультыплацінавы амерыканскі альтэрнатыўны метал-гурт Bad Wolves выпусціў сінгл Paint It Red. І гэта толькі падлівае масла ў агонь, бо рок-супольнасць поўніцца чуткамі аб новым складзе групы. Так і ёсць. Сёлета гэта першы рэліз гурта і знаёмства з Killboy Сарай Скінер, якая эфектна дэбютуе ў якасці новай вакалісткі з прэм'ерай. Апісваючы пачатак новага музычнага раздзела групы, яе заснавальнік, барабаншчык і аўтар песень Джон Бук Клін кажа, калі мы пачалі шукаць новы голас для Bad Wolves, імкнуліся знайсці не таго, хто зойме месца, а таго, хто дапаможа гурту перайсці на новы ўзровень. Як толькі я пачуў, як спявае Сара, зразумеў, што яна асаблівая. У яе неверагодны голас, бясспрэчная харызма і такая універсальнасць, якая дазваляе нам вывесці творчасць на зусім новы ўзровень. Акрамя таленту, яна прыўнесла ў групу новую энергію і энтузіязм. Сара тут не для таго, каб узнаўляць мінулым. Яна тут, каб дапамагчы нам ствараць.

0: Калі мы выбіраем радыё, што б такое сёння паслухаць, пытанняў не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. Беларусаў даволі цяжка пераканаць у нечым словамі, які належыць сялянскай нацыі, што гістарычна жыла небагата, ды яшчэ на тэрыторыі, дзе часта мянялася ўлада, нашы людзі прызвычаіліся давяраць толькі таму, што бачылі самі і самі трымалі ў руках. Акрамя таго, стагоддзямі дзяржава для беларусаў асаблялася ў тых, хто не меў ніякага дачынення да праблемы жыцця сялянства. Пан, суддзя, памешчык, феадальнае войска. Селянін не чакаў ад іх нічога добрага. З іншага боку, як у любога добрага гаспадара, у беларусаў ёсць імкненне да парадку. Парадак у доме, на працоўным месцы, у сям'і, у адносінах з дзецьмі. Ну, напэўна, гэта можна назваць нацыянальнай рысай беларусаў. Небагата, затое ў парадку. Так стагоддзямі жылі продкі. І калі наша дзяржава адступалася ад гэтага прынцыпу ў праблемныя 90-е, то людзі прасілі працы, парадку і пэўнасці ў палітыцы, з кім мы сябруем і што будуем. Няма рэсурсаў, дык забяспечце хаця б парадак. Прасілі на першых прэзідэнцкіх выбарах. Але, напэўна, упершыню за ўсю беларускую гісторыю і асабліва за апошнія 30 гадоў наша краіна дасягнула ўзроўню жыцця, які для продкаў быў недасягальны. І не таму, што нашы прадзеды працавалі горш. На фоне апошніх падзей мы сваімі вачыма бачым, як сам па сабе мір, ці, кажучы іншымі словамі, пазбяганне вайны, дае дзяржаве магчымасць аддаваць рэсурсы на развіццё і на дабрабыт грамадзян. Іншае пытанне, чым мір забяспечваецца? Традыцыйна з часоў халоднай вайны ў нашым рэгіёне вялося ваеннае стрымліванне. Для гэтага ў Беларусі стаяла ядерная зброя і размяшчаліся савецкія войскі. Але праўда і ў тым, што ядерная зброя – гэта насамрэч зброя небагатых краін. Сама тэхналогія каштуе дорага, але калі яна ў вас ёсць, то забяспечваць мір з дапамогай такіх сродкаў будзе значна танней, чым утрымліваць вялікае войска. Тым не менш, нашы суседзі ідуць па іншым шляху. Саміт НАТО, які прайшоў на мінулым тыдні, быў пра тое, што ўсе краіны ЕС пагадзіліся больш купляць і вырабляць зброі, асабліва тыя дзяржавы, якія мяжуюць з намі і Расіяй. Для параўнання, ваенны бюджэт Беларусі каля 1,5 мільярда долараў. А нібыта на абарону ад нас, усе суседзі, уключаючы Украіну, Польшчу, Літву, Латвію, сукупна гатовы выдаткаваць больш за 150 мільярдаў на год. І калі мы бачым суадносіны 1 до 100, зразумела, хто на каго збіраецца напасці. Таму неабходна ядерная зброя і арэшнік. Разам з тым, вайна, якая ідзе сёння, яна не пра стрымліванне, а пра вычэрпванне рэсурсаў. Сёння немагчыма напасці на нашу краіну, як у 41-м, не атрымаўшы ядернага адказу. Таму Расіі, якая ваюе, з аднаго боку навязваюць рост выдаткаў, а з другога боку не даюць атрымліваць даходы. І калі наш прэзідэнт гаворыць, што ваеннага рашэння канфлікт не мае, гэта разумеюць і на Захадзе. Таму Захад сёння разлічвае на эканамічнае паражэнне Расіі. І для гэтага зацягвае канфлікт, а не дзеля ваеннай перамогі. Але вайна не завяршаецца, нягледзячы нават на вычэрпванне рэсурсаў. Бо яна ўладкавана так, што ідзе па шляху падтанення дронаў, сродкаў супрацьпаветранай абароны, паркатэхнікі, якую выкарыстоўваюць. Ну, напрыклад, кошт танкаў, якія масава ўжывалі ў першыя 2 гады, складаў для савецкіх машын ад $1 мільёна, а заходніх леапардаў і абрамсаў да 10 мільёнаў. Але зараз замест аднаго танка можна вырабіць 1000 дронаў за гэтыя ж грошы. І такіх магчымасцей не было ў пачатку канфлікту. І гэтыя танныя дроны могуць нанесці значна больш эканамічнага ўрону, калі адправіць іх у тыл займацца тэрарызмам супраць грамадзянскіх аб'ектаў. І праўда ў тым, што калі Беларусь спрабуюць уцягнуць у вайну, то разлічваюць хутчэй на эканамічны ўрон нам і Расіі. Супраць нас не проста так уводзілі санкцыі і закрывалі заходнюю мяжу. Быў разлік, што беларусы ўчыняць галодны бунт і што дзяржаве не будзе з чаго фінансаваць выдаткі. Але атрымалася наадварот. Мы ніколі не жылі так багата, як зараз. З-за таго, што ўсе нашы суседзі і на Захадзе, і на Ўсходзе нясуць цяжкія ваенныя страты, ваююць, як Украіна, ці вымушаны купляць амерыканскую зброю, як прыбалты, ці губляюць працоўную сілу, ці проста шмат хлусяць аб сваім дабрабыце, як палякі. А беларуская дзяржава займае асобную нішу. У продкаў з гэтай нагоды была прымаўка. Бог ведае, хто як абедае. Сапраўднага стану справ у суседзяў мы можам і не ведаць, таму верыць трэба сваім вачам, вушам і грашам. Ці стала лепш жыць, ці ёсць новая машына, ці будуецца кватэра, ці паступілі дзеці ў інстытут на прэстыжную спецыяльнасць. І сёння наша прэзідэнцкая рэспубліка дае чалавеку магчымасць і зарабляць, і сацыяльныя гарантыі, і мірнае неба. Але ўсё гэта забяспечвае не воля выпадку, а дзяржаўная палітыка і, вядома, прэзідэнт, які адказны за ўсё.
1: Прэзідэнцкая рэспубліка.
2: Радіосталіца.бай.
3: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радіосталіца.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 15 ліпеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Начная тэмпература паветра плюс 13-19, у дзень да 31 цяпла. У абласных цэнтрах у сераду чакаецца. У Віцебску плюс 24-26, у Магілёве 25-27, у Гродні 27-29, у Гомелі 28-30, у Брэсце 29-31. У сталіцы ўначы плюс 15-17, у дзень да 28 цяпла, без істотных ападкаў. Thank you.

золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Банджа – струнны шчыпковы музычны інструмент з корпусам у выглядзе бубна і доўгага грыфа, на які могуць быць устаноўлены ад 4 до 10 струн. Калі вы ўмееце іграць на гітары, то асвоіць банджа будзе проста. Сваяком яго лічаць мандаліну, хоць даследчыкі называюць каля 60 розных інструментаў, якія падобны з ім і могуць быць яго папярэднікамі. Першае згадванне пра банджа сустракаецца ў англійскага ўрача Ганса Слоу у 1687 годзе. Ён убачыў інструмент на Ямайцы, які быў зроблены з высушанага гарбуза, абцягнутага зверху скурай. Пік папулярнасці банджа прыпадае на другую палову канец 19 стагоддзя, калі ён сустракаецца на канцэртных пляцоўках і сярод аматараў-меламанаў. Тады ж выйшаў першы дапаможнік ігры на ім. Пачалі праводзіцца конкурсы выканаўчага майстэрства, адкрыліся першыя майстэрні па вырабе інструментаў. Жыльныя струны замянілі на металічныя, вытворцы сталі эксперыментаваць з формамі і памерамі. Банджа мае арыгінальны непаўторны гук, які складана зблытаць з гучаннем іншага інструмента.

сёння банджа карыстаецца папулярнасцю ў музыкантаў ва ўсім свеце. Існуе мноства відаў, якія адрозніваюцца колькасцю струн. Таксама ёсць гібрыдныя інструменты, такія як банджалелі і банджа-мандаліна. Гучыць у розных стылях музыкі, у тым ліку і ў року. Дарэчы, у рок-музыцы гэты каларытны інструмент надае гучанню фолкавыя і кантры-ноты. Такія гурты, як Eagles і The Who, арганічна ўпляталі яго ў свае аранжыроўкі. У класічным року выкарыстоўвалі яго ў баладах і акустычных версіях Led Zeppelin. Джэры Гарсія з Grateful Dead быў не толькі геніяльным рок-гітарыстам, але і віртуозным банджаістам. Ён любіў блюграс, выступаў з рознымі фолк-калектывамі, і хоць яго галоўным інструментам заставалася гітара, любоў да банджа паўплывала на ўвесь яго музычны стыль. На студыйных запісах майстэрская ігра Джэры Гарсіі на банджа гучыць, напрыклад, у песні «Cumberland Blues». Послухаем.

0: Вось такі інструмент банджа, вясёлы і звонкі голас якога настройвае на пазітыў і падымае настрой.
1: Рок-інструментарыум. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё. Чыкагскі гурт Rise Against – гэта не проста мелодыка хардкор, гэта голас сучаснага пратэсту. Усе ўдзельнікі гурта – адданыя вяганы і актывісты за правы жывёл. Гэта не проста піар, яны супрацоўнічаюць з арганізацыяй Піта, а іх гітарыст Зак Блэр нават адкрыў вяганскую кавярню. Яны прынцыпова не выступаюць у месцах, якія парушаюць іх этычныя нормы. Іх музыка прасякнута сацыяльнымі тэмамі не таму, што гэта модна, а таму, што гэта іх лад жыцця. Яны адны з тых рэдкіх рокераў, якія праз свае песні змяняюць стаўленне людзей да навакольнага свету. Слухаем іх магутны гімн «Rise Against, Prayer of the Refugee».

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у Брест на його Арбат, на вулицю Советскую. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Серце і душа города, одна з головних його славутостей, гэта про Советскую, по якой так і хочеться рабіць тысячы крокаў і слухаць шмат цікавых фактаў. Гэтым сёння забяспечыць наш гід, навуковы супрацоўнік музея гісторыі города Брэста Александр Царук.
2: Змяніла шмат назву. Калісьці за царскім часам яна складалася з двух вуліцаў, Мільйонная паліцейская, потым была вуліца Домбровскіга з 21 па 39, ну і потым стала з вуліцей Савецкай. Адразу перад намі помнік тысячагоддзя. Яго будавалі, самае цікавае, не на тысячагоддзя, а на 990-годдзя Брэста, такім анонсам. Выбралі помнік з асобамі. Там у нас ёсць Мікалай Разіль Чорны, той самы, хто выдаў Біблію, Владзімір Васількавіч, вежу ў руках трымае, той самы, які будаваў яе. Будзе у нас летапісец Нестар, ну і тры зборныя асобы, там маці жанчына, якая маці, жонка, сястра, якая чакае сваіх жаўнераў з воінаў, якіх тут шмат было. Вось гэтыя фігуры. Анёл у версі, а ўнізе там сцэны з гісторыі горада Брэста.
1: І вось, збочваем на Савецкую, быццам трапляем у іншы горад. Хто там быў, нас зразумее.
2: Яна пешаходная, для Брэста гэта даволі такая рэдкая рэч, таму яна, кажацца, не такой, як усе астатнія. Ну, акрамя таго, яна даволі шчыльна забудаваная, невысокая, і, можа, гэта і складае такое адчуванне еўрапейскасці на ёй. Вось, дарэчы, вось гэты чырвоны будыначак, тая тэлефонная станцыя, дзе, кажуць, упершыню патэлефанавалі. Хутчэй за ўсё тэлефанавалі і раней, ну, вось яе прынята лічыць першай.
3: Ну, вось мы збочылі за Савецкую.
2: Адразу кінатэатр Беларусь. Была сінагога, дарэчы, побач нарадзіўся чалавек, які атрымаў Нобелеўскую прэмію мір. Вось, Менахем Бегін. За тое, што ён стаў удзельнікам урэгулявання канфлікта на Блізнім Усходзе, вось атрымаў Нобелеўскую прэмію міра. Потым стаў прэм'ер-міністрам Ізраіля. Жыў тут. Ну, тут жа склад насельніцтва збольшага яўрэйскі. Вось, і не дзіўна, што нарадзіўся ён побач з вуліцы Савецкай. Яму помнічак маленькі ёсць.
1: На самой вуліцы суседнічаюць сучасныя пабудовы і гістарычныя. Тут шмат магазінаў, сувенірных крам, рэстаранаў, кафе.
2: Шмат што можна з'есці на вуліцы Савецкай, шмат што можна выпіць. Але ж хочацца ўверыць, што з'явіцца яшчэ больш, бо ёсць пэўныя такія абшары, не выкарыстаныя яшчэ.
1: Асаблівасць Савецкай у Брэсце – каваныя ліхтары. І менавіта тут можна ўбачыць, як яны запальваюцца. Па вечарах сюды прыходзіць ліхтаршчык Віктар Кірысюк. Ён апрануты ў старадаўнюю форму, ёсць летні і зімовы варыянт, ідзе з лесвіцай, спыняецца. І не толькі, каб запаліць чарговы ліхтар, а каб кожны ахвотнік зрабіў з ім фотавідэа і загадаў жаданне. Пажадаў сабе шчасця і поспеху. Для гэтага трэба патрымацца за гузік на форме ліхтаршчыка. І вось з гэтым павер'ем звязаны яшчэ адзін цікавы аб'ект на Савецкай, на скрыжаванні з вуліцы Дзяржынскага. Гэта павялічаны ў шмат разоў гузік ліхтаршчыка. Міма прайсці цяжка, у дыяметры той звыш 3 метраў і лічыцца самым вялікім гузікам у СНД. Уяўляеце, якіх памераў будзе шчасце і поспех, калі пра іх папрасіць гэты гузік. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
4: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.